رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت یعقوب که بخش 20 از انجیل مقدس است بگشایید تا از فصل اول.
2: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: این آیه 18 تا 22 سه تا خدمت مختلف رو نشون میده. یکی خدمت عیسی مسیحه که میگه در آیه 18، زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خداوند بیاورد. پس ما از عیسی مسیح باید نمونه بگیریم که همونطور که خودش رو فدا کرد برای عدالت، ما هم حاضر باشیم برای عدالت جان خود را فدا بکنیم. مرگ عیسی مسیح نمونه ما هست و اعلام پیروزی عیسی مسیح همینطور باید نمونه ما باشه. ما باید بتونیم با پیروزی اعلام بکنیم اون دلیل نجاتی را که ما داریم، به پیروزی به مردم اعلام بکنیم. عزیزان، ما دنبال پیروزی نیستیم، چون عیسی مسیح پیروزی رو برای ما به چنگ آورده. چون پیروزی رو با داریم میتونیم صحبت کنیم. ما مثل کسی هستیم که یک کتاب رمان میخونیم که صفحه آخرش رو خوندیم. شما آقای وقت اینجوری نمیشه، رمان کلوف که از میخوام این آخر چی میشه، بالاخره این دختر بیچاره به عاشقش میرسه یا نه. حالا خیلی حوادث اتفاق میفته، اینا رو جدا میکنین، رقیب میاد تو کار، بعد دختر رو میبرن، دوباره برمیگرده. الان آخر من میخوام ببینم که چی شده. یا کتابای پلیسی وقتی میخونیم میخوام ببینیم قاتل کیه بالاخره. خدا رو شکر ما مد بکنیم. عزیزان، ما دنبال پیروزی نیستیم، چون عیسی مسیح پیروزی رو برای ما به چنگ آورده. چون پیروزی رو با داریم میتونیم صحبت کنیم. ما مثل کسی هستیم که یک کتاب رمان میخونیم که صفحه آخرش رو خوندیم. شما آقای وقت اینجوری نمیشه، رمان کلوف که از میخوام این آخر چی میشه، بالاخره این دختر بیچاره به عاشقش میرسه یا نه. حالا خیلی حوادث اتفاق میفته، اینا رو جدا میکنین، رقیب میاد تو کار، بعد دختر رو میبرن، دوباره برمیگرده. الان آخر من میخوام ببینم که چی شده. یا کتابای پلیسی وقتی میخونیم میخوام ببینیم قاتل کیه بالاخره. خدا رو شکر ما مسیحیان داریم کتابی میخونیم، کتاب تاریخ و

0: بینان جلو میریم و هیچ چیزی در دنیا نمیتونه ما را شکست بده. خدا را شکر برای این پیروزی. عیسی مسیح رفت و به فرشته های شریر اعلام کرد پیروزی خودش را. و بعد قیام عیسی مسیح در اینجا آیه 21 هست که نجات ما هست، که میگه نمونه آن یعنی تعمید اکنون ما را نجات میدهد به واسطه برخاستن عیسی مسیح. پس عیسی مسیح رفت، پیروزیش رو اعلام کرد و قیام او ثابت میکنه که خدا مرگ او رو پذیرفته و ما به وسیله قیام مسیح نجات یافته ایم.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام برنامه خود را آغاز می‌کنم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل ششم از آیه 16 تا آیه 29 رو براتون می‌خونم. در وقت غروب شاگردان به طرف دریا رفتند و سوار قایق شده به آن طرف دریا به سوی کفرناحوم حرکت کردند. هوا تاریک شده بود و عیسی هنوز پیش ایشان بر نگشته بود. باد شدیدی شروع به وزیدن کرد و دریا طوفانی شد. وقتی در حدود یک فرسنگ جلو رفتند، عیسی را دیدند که بر روی آب قدم می زند و به طرف قایق می آید. آنها ترسیدند، اما عیسی به آنها گفت: من هستم، نترسید. می خواستند او را به داخل قایق بیاورند، ولی قایق به زودی به مقصد رسید. روز بعد مردمی که در کناره دیگر دریا ایستاده بودند دیدند که به جز همان قایقی که شاگردان سوار شده بودند، قایق دیگری در آنجا نبود و عیسی هم سوار آن نشده بود، بلکه شاگردان بدون عیسی رفته بودند. ولی قایق‌های دیگری از تبریه به نزدیکی همان محلی که خداوند نانها رو برکت داده بود و مردم خورده بودند رسیدند. وقتی مردم دیدند که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند، سوار این قایق‌ها شده در جستجوی عیسی به کفرناحوم رفتند. همین که او را در آن طرف دریا پیدا کردند، به او گفتند: ای استاد، کی به اینجا آمدی؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدانید به علت معجزاتی که دیده اید نیست که به دنبال من آمده اید، بلکه به خاطر نانی که خوردید و سیر شدید. برای خوراک فانی تلاش نکنید، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودان باقی میماند، یعنی خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد، زیرا که پدر او را تأیید کرده است. آنها از او پرسیدند: وظیفه ما چیست؟ چطور می توانیم کارهایی را که خدا از ما می خواهد انجام دهیم؟ عیسی به ایشان پاسخ داد: آن کاری که خدا از شما می خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید.

و اما تفسیر این آیات، آیه 16 و 17. در وقت غروب شاگردان به طرف دریا رفتند و سوار قایق شده به آن طرف دریا به سوی کفرناحوم حرکت کردند. هوا تاریک شده بود و عیسی هنوز پیش ایشان بر نگشته بود. عیسی از مردمی که می‌خواستند او را به زور برده پادشاه سازند جدا شد و تنها به کوهستان رفت تا دعا کند. شاگردان که به امر عیسی به طرف دیگر دریای جلیل روانه شده بودند، به امید رسیدن استاد خود قایق را می راندند. هوا تاریک شده بود، اما عیسی هنوز پیش آنها بر نگشته بود. آیه 18. باد شدیدی شروع به وزیدن کرد و دریا طوفانی شد. شاگردان شب سختی داشتند. یقیناً آنها می دانستند طوفانی که به طور ناگهانی در دریای جلیل آغاز گردد چقدر خطرناک می باشد. آنها امر عیسی را اطاعت نموده و با قایق به سوی کفرناحوم حرکت کرده بودند. اما طوفان غیرمنتظره در دریا شروع شد. احتمالاً شاگردان سوالات زیادی در دل خود داشتند. عیسی نه فقط تاج و تخت پادشاهی رو رد کرده بود، بلکه آنها را به تنهایی به دریا فرستاده و حالا طوفان هم آغاز شده بود. آیه 19، 20 و 21. وقتی در حدود یک فرسنگ جلو رفتند، عیسی رو دیدند که بر روی آب قدم می زند و به طرف قایق می آید. آنها ترسیدند، اما عیسی به آنها گفت من هستم، نترسید. می‌خواستند او را به داخل قایق بیاورند، ولی قایق به زودی به مقصد رسید. شاگردان با وجود طوفان حدود 6 کیلومتر جلو رفتند. آنها تا نزدیکی‌های صبح با امواج دریا کشمکش می‌نمودند و با زحمت زیاد پارو می زدند. آنگاه عیسی قدم زنان در روی آب به طرف آنها رفت. وقتی شاگردان او را دیدند که روی دریا راه می رود، خیال کردند که یک شبح است و فریاد می زدند، چون همه او را دیده و ترسیده بودند. اما عیسی به آنها فرمود من هستم، نترسید. می‌خواستند او را به داخل قایق بیاورند، ولی قایق به زودی به مقصد رسید. قایقی که شاگردان در آن سوار بودند به مجموعه ایمانداران مسیح یا همان کلیسای خداوند شباهت دارد. بسیاری از اوقات بادهای مخالف به این قایق می‌وزد و آن را در معرض خطر قرار می‌دهد، اما عیسی مسیح رأس کل کلیسا که مافوق هر سلطه و اقتدار و قدرت و پادشاهی و هر مقام دیگر می باشد، با یک اشاره خود سخت ترین طوفانها را آرام می سازد و کلیسای خود را حفظ می کند. کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او در آن حضور دارد. در این حال او تمام کائنات را با حضور خود پر می سازد. مسیح زنده و مقتدر پیوسته با ایمانداران خود می باشد و آنها را از طوفانها سربلند بیرون می آورد و به سلامت به مقصد می رساند. آیه 22، 23 و 24 فصل ششم انجیل یوحنا. روز بعد مردمی که در کناره دیگر دریا ایستاده بودند دیدند که بجز همان قایقی که
شاگردان سوار شده بودند، قایق دیگری در آنجا نبود و عیسی هم سوار آن نشده بود، بلکه شاگردان بدون عیسی رفته بودند. ولی قایق‌های دیگری از تبریه به نزدیکی همان محلی که خداوند نانها رو برکت داده بود و مردم خورده بودند رسیدند. وقتی مردم دیدند که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند، سوار این قایق‌ها شده در جستجوی عیسی به کفرناحوم رفتند. مردم در جستجوی عیسی بودند و می‌خواستند او را پیدا کنند. آنها نمی‌دانستند عیسی کجاست و ظاهراً نمی‌توانستند تصور کنند که او خود را به طرف دیگر دریا رسانیده باشد. بالاخره آنها سوار قایق‌ها شده در جستجوی عیسی به کفرناحوم رفتند.

آیه 25، 26 و 27. همین که او را در آن طرف دریا پیدا کردند، به او گفتند: ای استاد، کی به اینجا آمدی؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدانید به علت معجزاتی که دیده اید نیست که به دنبال من آمده اید، بلکه به خاطر نانی که خوردید و سیر شدید. برای خوراک فانی تلاش نکنید، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودان باقی میماند، یعنی خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد، زیرا که پدر او را تأیید کرده است. وقتی مردم عیسی را یافتند، به او گفتند: ای استاد، کی به اینجا آمدی؟ احتمالاً مقصود آنها از طرح سؤال این بوده که می‌خواستند بدانند چطور عیسی به آنجا آمده بود. آنها عیسی را استاد صدا کردند، زیرا می‌دانستند او معلمی بزرگ می‌باشد. ولی چون نمی‌خواستند به او ایمان آورند، طبعاً نمی‌توانستند الوهیت کامل او را درک کنند. آنها به اهمیت معجزات عیسی پی نبرده و هدف از انجام این معجزات را نیز درک نکرده بودند. قصد آن مردم این بود که عیسی را پادشاه سازند و هر روز بتوانند نان مجانی دریافت کنند. انگیزه آنها کاملا مادی و کوشش آنان فقط برای به دست آوردن خوراک فانی بود. به همین دلیل عیسی به آنها فرمود: یقین بدانید به علت معجزاتی که دیده اید نیست که به دنبال من آمده اید، بلکه به خاطر نانی که خوردید و سیر شدید. عیسی مایل بود خوراکی به آنان بدهد که تا زندگی جاودان باقی می ماند، ولی آنها این خوراک را نمی طلبیدند. آن مردم از نظر روحانی گرسنه نبودند و فقط به مادیات فکر می کردند. ایشان حاضر نبودند خود را به مسیح تسلیم کنند و به پادشاهی خدا وارد شوند. آنها نان مادی را به مسیح که نان زنده بود ترجیح می دادند. عیسی که از نقطه نظر جسم پسر انسان و به موجب پیشگویی پیامبران مسیح موعود می باشد، مهر تأیید پدر آسمانی خود را دارد. او که از ازل با خدا بود به جهان آمد تا به جهانیان خوراک غیر فانی عطا کند. آیه 28 و 29. آنها از او پرسیدند: وظیفه ما چیست؟ چطور می توانیم کارهایی را که خدا از ما می خواهد انجام دهیم؟ عیسی به ایشان پاسخ داد: آن کاری که خدا از شما می خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید. مردم پرسیدند: چطور می توانیم کارهایی را که خدا از ما می‌خواهد انجام دهیم؟ آنها فکر می‌کردند با انجام دادن یک سری اعمال می‌توانند خدا را خوشنود سازند، در حالی که انجام فرایض مذهبی باعث نمی‌گردد که شخص نجات یابد و زندگی جاودان دریافت نماید. روزه گرفتن، قربانی نمودن، زیارت رفتن، خدمت به خلق و غیره در نظر عده‌ای از مردم وسائلی برای به دست آوردن حیات جاودان هستند، اما به موجب کلام خدا حیات جاودان نعمتی است از جانب خدا که به متحدین مسیح بخشیده می شود. حیات که برترین تجربه انسان می باشد، شامل همه برکاتی است که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح عطا می شود. به همین دلیل
عیسی به مردم پاسخ داد: آن کاری که خدا از شما می‌خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید. اگر شخصی ادعا می‌کند که به خدا ایمان دارد، باید به عیسی مسیح نیز ایمان داشته باشد و خود را به او تسلیم نماید. وقتی یک نفر به مسیح اعتماد می‌کند، در حقیقت به خدا و کلام جاودانیش اعتماد می‌نماید. زیرا کلام خدا می‌فرماید در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می‌بخشد. پاسخ عیسی به همه کسانی که می‌پرسند چطور می‌توانیم کارهایی را که خدا از ما می‌خواهد انجام دهیم، همان است که او در آن روز به مردم فرمود: آن کاری که خدا از شما می‌خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید. اگر کسی این کار را انجام دهد و به مسیح اعتماد نماید، آنگاه قادر خواهد بود با بینش روحانی کارهای دیگری را نیز که خدا از او می‌خواهد انجام دهد. ایمان به مسیح مانند ریشه گیاهی است که از آن تمام میوه‌های نیکو پدید می‌آید. شنونده گرامی، آیا مایلی کاری را که خدا از تو می‌خواهد انجام دهی؟ آیا مایلی همه برکاتی را که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود دریافت کنی؟ همین حالا به مسیح اعتماد کن و او را به عنوان یگان نجات دهنده خود بپذیر. زیرا هر که به خداوند روی آورد نجات خواهد یافت.

در برنامه آینده آیات دیگری از فصل ششم انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت، در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

ایوب این رو گفت که خداوند داد و خداوند باز گرفت و در هر حال در هر زمان جلال بر نامش باد. یک بار دیگه اعلام بکنیم این رو.

0: تکیه بر رحمت خدا. در کتاب مزامیر حضرت داوود بارها تأکید شده که خدا یاوری است که در تنگیهای ما فوراً به یاری ما می شتابد. ارمیای نبی علت این حقیقت عظیم را چنین تشریح کرده، می فرماید محبت‌های خداوند هرگز پایان نمی پذیرد، زیرا که رحمت‌های او بی زوال است. آنها هر بامداد تازه می شود، وفاداری تو عظیم است. مراسی ارمیا فصل 3 آیات 22 و 23. چه عالی است که می توانیم به رحمت‌های بی زوال خدا تکیه کنیم.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
2: نزدیک شوم بر تو، تقدیس شوم در تو، لذت برم از تو، آرام گیرم.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. ادامه میدیم مطالعه‌مون رو در مورد شخصیت و صفات خدای کتاب مقدس، خدای راستین، با بررسی کردن آیات مختلف از این یگانه کلام خدا. البته مثل هر جلسه ای که داشتیم یک آیه کلیدی داریم، ولی آیات مختلفی رو با آن بررسی خواهیم کرد. آیه اساسی، آیه کلیدی که برای این جلسه داریم از کتاب مقدس اشعیای نبی فصل 44 آیه 6 که می‌فرماید خداوند پادشاه اسرائیل و یهوه سبایوت یعنی سردار لشکرهای آسمانی که ولی ایشان است چنین می‌گوید: من اول هستم و من آخر هستم و غیر از من خدایی نیست. اجازه بدید دعایی با هم داشته باشیم برای برکت خدا در درک کلامش و بعد به مطالعمون ادامه می دهیم. ای پدر، به حضورت می آییم در فروتنی، در صداقت، در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح، و درخواست می کنیم که با روح قدوست معلم ما باشی، این کلام رو برای ما باز بکن و به این زمان مطالعه برکت بده. باشد که ما کنندگان کلام باشیم و نه فقط شنوندگان و خوانندگان، و آنچه که در مورد شخصیت و صفات تو یاد میگیریم در زندگی ما تأثیر مستقیم داشته باشه. چون تمام اینها را ای پدر برای جلال نام تو در قوت اسم پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. یک مرور کوتاهی از درس‌های قبلی داشته باشیم. گفتیم در این جهان ادیان و مذاهب مختلفی وجود دارند که خدایان مختلفی دارند. اما خدای ما، خدای کتاب مقدس، به هیچ وجه با آنها یکی نیست. خدای کتاب مقدس با خدایان ادیان و مذاهب مختلف این جهان کاملا فرق داره. ادیان و مذاهب مختلف خدایان مختلفی دارند. همچنین عقاید و نظریات مختلف در مورد خدا در میان انسانها وجود داره، اما کتاب مقدس که یگانه کلام راستین خداست اعلام میکنه که فقط در اونه که شما میتونید با حقیقت یگانه خدای راستین یعنی آفریننده جهان و هر آنچه که در آن است آشنا شوید. کتاب مقدس هیچ وقت سعی نمی کنه که وجود خدا را به اثبات برسونه، اگرچه در طول تاریخ کلیسا دانشمندان، الهیات دانان مسیحی استدلال های مختلف و بسیار عالی در مورد اثبات وجود خدا ارائه دادن. در ابتدا اولین آیه‌ای که در کتاب مقدس می خونید ساده و صریح وجود خدا و کار او را اعلام می کنه. می‌فرماید در پیدایش فصل اول آیه اول که در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید، و ما می‌خواهیم این خدایی که آفریننده ما هست رو عمیق‌تر بشناسیم. آن مرد خدا، واعظ کلام، کشیش کلیسای خدا چارلز اسپرجن در اواخر قرن 19 میلادی در یکی از موعظه‌هاش نوشته در اقیانوس عمیق شناخت خدای کتاب مقدس فرو برو، در عظمت او غرق شو، روح و جان شما در شناخت عمیق او تازه خواهد شد. هیچ چیزی به اندازه مطالعه شخصیت خدای کتاب مقدس به روح و جان شما تسلی، غم‌های شما را برطرف و در طوفان سختی‌ها به شما آرامش نمی بخشد. خدای خود را بشناست، و این هدف ماست در طول این سری درسایی که با هم مطالعه میکنیم. اهمیت شناخت خدای کتاب مقدس رو ما در سخن خداوندمان عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 3 میبینیم که خداوند عیسی مسیح میفرماید که حیات جاودانی این است که تو را ای پدر، خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. یعنی شناخت درست، شناخت عمیق و صادقانه خدای راستین به ایمان به مسیح و دریافت حیات جاودانی در مسیح منتهی میشه.
یک مرد خدا، یک نویسنده مسیحی در آمریکا در قرن 20 میلادی به نام ای دبلیو توزر. کتاب‌های مختلفی داره، خواندن آنها رو به شما توصیه می‌کنم، همانطور که خواندن موعظه‌های چارلز اسپرجن رو به شما توصیه می‌کنم. توزر می‌نویسد داشتن یک درک صحیح از خدا برای زندگی روزانه و سالم مسیحی ضروریه. اگر شما ریشه هر نوع تعلیمات کاذب رو بگیرید، اگر ریشه هر نوع رفتار نادرست و خطا رو در میان ایمانداران مسیحی بگیرید، برمیگرده به درک اشتباهی یک جا از شخصیت خدای کتاب مقدس. اینها در مورد شخصیت خدای کتاب مقدس به خطا رفتن که این منتهی میشه به تعلیمات کاذب یا رفتارهای نادرست در میان ایمانداران مسیحی. از اینجاست که ما اهمیت شناخت درست خدای کتاب مقدس رو میتونیم ببینیم. حالا اصلا چگونه خدای راستین رو بشناسیم؟ باید این اصلا تعریف بکنیم که شناخت خدا چی هست. این نیستش که ما فقط یه سری کتاب بخونیم، فقط داشتن یک سری اطلاعات نیست، اگرچه خواندن کتاب ها به شرطی که کتاب های مفید و سودمندی باشن، داشتن اطلاعات به شرطی که حقیقت باشن بسیار بسیار ضروری و لازمه. اما شناخت خدای راستین فراتر از فقط داشتن یک سری اطلاعات میره. اشاره میکنه به اعتماد کردن بر او برای همه چیز. اشاره میکنه به داشتن یک رابطه صمیمی و سالم با او به عنوان پدر آسمانیمون که فقط در ایمان به عیسی مسیح امکان پذیره. انجیل یوحنا فصل اول آیه 12 میفرماید به کسانی که او را مسیح را قبول کردند، همانطور که مسیح هست، همانطور که در کتاب مقدس به ما ارائه داده شده، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. یعنی به هر کی که به اسم او، به نام مسیح، یعنی کل شخصیت مسیح که در کتاب مقدس ارائه داده شده، ایمان آورد. بنابراین برای شناخت خدای راستین ما باید به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان آوریم. ما میخواییم شخصیت و صفات خدای راستین رو مطالعه بکنیم و شروع به این کار هم کردیم. گفتیم که اصلا کلمه صفت نکته خاصی در مورد ماهیت یا شخصیت کسی رو به ما میرسونه. حالا مطالعه صفات خدا به ما کمک میکنه تا درک محدودی در مورد وجود خدا پیدا بکنیم. اگرچه درک ما محدوده، هیچ وقت ما نمیتونیم ادعا بکنیم، حتی در جهان آینده با داشتن بدنهای جلال یافته هم نمیتونیم ادعا بکنیم که کاملا او را شناخته ایم، چون او بی نهایته و ما محدود هستیم. اما میتونیم در اون درکمون از او رشد کنیم و اگرچه این درک محدود هست، ولی باید بر اساس حقیقت باشه. و این نکته رو هم بگم، اگرچه ما نمیتونیم 100% خدای راستین رو، عمقش رو کاملا بشناسیم، چون گفتم او وجودش بی نهایت و ما موجودات محدودی هستیم، اما یه نکته بسیار مهمم یادمون باشه. مثلا میگم اگر فرضاً ما 50-60% 70% در مورد یکی از جنبه ها، یکی از صفات شخصیت خدای راستین رو مطالعه کردیم و گیرم مثلا 30% رو نتونستیم، فراتر از قدرت درک انسانه، معنیش این نیست که در اون 30% چیزی وجود داره که با اون 70% قبلی که ما شناختیم در تضاد باشه. به هیچ وجه اینطور نیست. یک هماهنگی کامل در شخصیت خدای کتاب مقدس وجود داره. برخی از مطالب در مورد ماهیت وجود خدا فراتر از قدرت درک ما انسان هاست، ولی به هر حال شناخت ما از خدا باید تا اونجایی که امکان داره منطبق بر حقیقت باشه.

ما شروع کردیم به مطالعه گلچینی از صفات خدا. اولین نکته‌ای که مطالعه کردیم قدوسیت خدا بود. گفتیم قدوسیت خدا یعنی این که شرارتی در وجود او نیست و این شرارتی که در دنیا ما می‌بینیم به هیچ وجه خدای کتاب مقدس رو لمس یا آلوده نمی‌کنه. خدای کتاب مقدس کاملاً مطلقاً پاک و کامله. در او ذره گناه و تاریکی نیست و او منشأ گناه و تاریکی و شرارت نیست. خدای ما نه فقط گناه نمی کنه، اصلا قادر به گناه کردن نیست، توانایی گناه کردن رو نداره. در تیتوس فصل 1:2 می خونیم ما خدایی داریم که دروغ نمی تواند گفت. یعنی نه اینکه میتونه بگه ولی نمیگه، اصلا توانایی دروغ گفتن رو نداره و خدا رو شکر برای چنین خدایی، چون شما میتونید بهش کاملا اعتماد کنید. حالا چون خدای ما قدوس، از ما میخواد که مقدس زندگی بکنیم. اول پتروس فصل 1:16 میفرماید مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. و یه نکته کوچک هم در اینجا بگم، فرق وجود داره بین قدوسیت و مقدس بودن. خدا قدوسه، ما مقدس میشیم. مقدس حالت مفعولی داره، اون میم اولش در زبان فارسی حالت مفعولیش رو میرسونه، یعنی چیزیست که به ما عطا میشه. ولی قدوسیت فطرتاً در ذات خدا وجود داره. خدای ما فطرتاً قدوسه، فطرتاً کاملاً پاک و از گناه بدوره. و زندگانی های ما به عنوان فرزندان خدا در مسیح بایستی قدوسیت او رو در این دنیایی که در گناه سقوط کرده منعکس بکنه. باید یاد بگیریم که در قدوسیت او رشد کنیم، از طریق بودن در کلام خدا، تحت تعلیم درست کلام خدا و مبارزه جدی با گناه تو زندگی. بعد در مورد عدالت خدا مطالعه کردیم. کلمه عدالت در زبان یونانی معنی راست بودن، عادل بودن را میرساند. کلمه دیگری که در فارسی براش میشه به کار برد انصافه. یعنی هر آنچه که خدای کتاب مقدس انجام میده راسته، عدل، منصفانه است. عدالت خدا این مفهوم را میرسونه که بین طبیعتش، ذاتش که قدوسه، اون نکته قبلی که مطالعه کردیم، و اعمالش هماهنگی کامل و عالی وجود داره. یعنی خدا هیچ وقت آنچرا که با قدوسیتش مغایرت داشته باشه انجام نمیده و اصلا نمیتونه انجام بده. خدا از طریق عدالتش قوانین خودش رو وضع میکنه و هیچ عملی که اصول اخلاقی یا عدالتش رو نقض بکنه، چه نسبت به انسان چه حتی نسبت به فرشتگان، رو انجام نمیده. نکته مهم در مورد عدالت خدا که باید به یاد داشته باشیم اینه: خدا هر آنچه که انجام میده، خود اون عمل، خود اون فکر، عدل، انصاف، درسته. یعنی اینطور نیست که خدا یک کاری بکنه و بعد بیاد بگه چون من این کار کردم این کار من خوبه. نه، این طرز فکر دیکتاتورهای این دنیاست یا خدایان کاذب، ادیان کاذب این دنیاست. نه، خدای ما فقط کاری رو انجام میده، داوری رو انجام میده که اون عمل خودش فطرتاً عدل و درست و منصفانه است. بعد ما در مورد حاکمیت مطلق خدا مطالعه کردیم. حاکمیت مطلق خدا او را به عنوان کسی که از همه برتر است، بالاترینه، در قدرت اعلاست، در مقام بر همه ارجحیت داره به ما معرفی میکنه. آیات مختلف، اشعیا فصل 46 آیات 9 تا آخر 11، اشعیا فصل 45 آیه 23، همگی اینها حاکمیت مطلق خدا و بسیاری آیات دیگه این حقیقت رو به ما تعلیم میدن. حالا چون خدای ما حاکم مطلقه و چون او قدوس و عادله، میتونیم آرامش داشته باشیم که هیچ چیزی از کنترل او خارج نیست و هیچ قدرتی نمیتونه اهداف و نقشه های او رو برهم بزنه.
میتونیم آرامش داشته باشیم که زندگانی ما در دستان پدر آسمانی است که این چنین بر همه چیز کنترل داره. رومیان فصل 8 آیه 28 میفرماید میدانیم به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شدند همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار میباشند، چه چیزهای سخت چه چیزهای خوش، چه تلخی چه شیرینی، چون ما خدایی داریم که قدوس، عادل و بر جهان بر کل و جزش حاکمیت مطلق داره. حالا میرسیم به یک صفت جدید، ازلی و ابدی بودن خدای کتاب مقدس. خدای کتاب مقدس ازلی و ابدی است، یعنی زمانی نبوده که او وجود نداشته باشه و زمانی نخواهد بود که او حیات خودش رو از دست بده. بنابراین این گونه سوالات که مثلا چه کسی خدا را آفریده یا خدا از کجا آمده اصلا بی‌معنی هست. خدا بر طبق معنی کلمه، بر طبق تعریف آن، کسی است که آفریده نشده، شروعی نداره یعنی ازلیه و پایانی هم نداره یعنی ابدیه. اگر می داشت خدا نمی بود. در کتاب مقدس اشعیا فصل 44 آیات 6 تا آخر 8 می خونیم خداوند پادشاه اسرائیل و یهوه سبایوت یعنی سردار لشکرهای آسمانی که ولی ایشان است چنین می گوید من اول هستم و من آخر هستم، غیر از من خدایی نیست و مثل من کیست که آن را اعلان کند و بیان نماید و آن را ترتیب دهد، یعنی رویدادهای این دنیا را، از زمانی که قوم قدیم را برقرار نمودم، پس چیزهای آینده و آنچه را که واقع خواهد شد اعلام بنمایید، ترسان و حراسان مباشید، آیا از زمان قدیم تو را اخبار و اعلام ننمودم؟ و آیا شما شهود من نیستید؟ آیا غیر از من خدایی هست؟ البته صخره ای نیست و احدی را نمی شناسم. یگان صخره محکم برای زندگانی ما خدای کتاب مقدسی که در ایمان به مسیح پدر آسمانی ما میشه. یا اشعیا فصل 43 آیه 13 می فرماید از امروز نیز من او می باشم و کسی از دست من تواند رهانید نیست. من عمل خواهم نمود و کیست که آن را رد نماید. ببینید چون خدای ما ازلی و ابدی است، بنابراین در محدوده زمان نیست. فراسوی زمانه. ازلی یعنی آغازی نداره. ابدی یعنی انتهایی نداره. و خدای ما ازلی و ابدی است. در زبان فارسی کلمه‌ای داریم به نام سرمدی و این کلمه یعنی خدای ما ازلی و ابدی است، نه آغازی داره نه انتهایی. او گذشته و آینده رو به روشنی زمان حال میبینه و بدین دلیله که اوست که بهترین درک و نقشه رو برای زندگانی ما داره، چون آینده رو میدونه، فراسوی زمانه. بنابراین باید در تمام جنبه‌های زندگیمون به کلامش، به کتاب مقدس اعتماد کنیم. گذشته و آینده برای او مثل زمان حال روشنه. آنچه که برای زندگانی ما گفته بهترینه، دقیق‌ترینه، درسته، کاملاً درسته، چون آینده براش روشن و واضحه. به او اعتماد کنید. خدای ما ازلی و ابدی است. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت این خدا که امیدوارم به او ایمان آورده باشید و در ایمان به مسیح پدر آسمانی شما شده باشه، محبت خدای پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و محبت و مشارکت روح القدس با شما عزیزان باشد. آمین.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدمت نوح هم در اینجا اشاره می کنه. از خدمت نوح ما چی می فهمیم؟ میگه که سابقا نافرمان بردار بودن، آیه 20، هنگامی که حلم خدا در ایام نوح انتظار می کشید، وقتی که کشتی بنا می شد که در آن جماعتی قلیل یعنی 8 نفر به آب نجات یافتند. از خدمت نوح ما خیلی چیزا میتونیم یاد بگیریم، ولی من نمیخوام تفسیر کنم چون خیلی وقت میگیره و خیلی باید جاهای دیگه مراجعه کنیم، ولی تا اون حدی که در حوصله این درس هست بگم که نوح خودش در زمان خودش خیلی موعظه کرد. بعضا میگه 120 سال موعظه کرد، هر چقدر که بودش، ولی میگه فقط 8 نفر با خودش، یعنی 7 نفر با خودش، 8 نفر اون اعضای خانواده نجات پیدا کردن. پتروس رسول چی میخواد بگه از این؟ چرا این نمونه رو در اینجا آورده؟ آیا نمیخواد بگه که امروز هم ما باید منتظر جفا باشیم مثل ایام نوح؟ و اگه واقعا مردم هم گاهی اوقات استقبال نمی کنن، نتیجه ما نمیبینیم، دل سرد نشیم. موفقیتی که دنیا اونو رقم میزنه با موفقیت خدا فرق میکنه. من اگه در حال انتظار پیروزی همینجور بمیرم و پیروزی رو نبینم، بازم خوشحالترم از اینکه پیروزی این دنیا نصیب من بشه. من میدونم اگه خدا نگاه میکنه پیروزی رو خواهد داد. بعضی از شما عزیزان برای عزیزان خودتون دعا میکنید نجات پیدا کنن. بعضی شاید آرزوی بزرگ دارید دعا میکنید. من میخوام بگم که در دعا بمونید. اگه در انتظارم مردید، خداوند این را خواهد دید. ناامید نشوید. اگه خداوند وعده داده است و انجام خواهد داد. زندگی ما هم گاهی اوقات همینطور. 8 نفر فقط نجات پیدا کردن. بعد از این همه موعظه، اما این موعظه و این اثری داشتش. چرا؟ چون که خداوند نگاه میکرد، خداوند در کار بود. وقتی خدا در کار، اون موقع ثمر میده. خیلی جاها بوده در نقاط مختلف دنیا که بعضی واعظین رفتن کوشش ها کردن، 20 سال خدمت کردن، یه نفر بیشتر نجات پیدا نکرده، ولی بعد خداوند ثمرش رو داده. و ما هر انتظاری که از خدا داریم، هر زحمتی که میکشیم، نباید ناامید بشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

بانوان محترم، آیا می‌دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می‌باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

لطفاً سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل و به وسیله این آدرس با ما در میان بگذارید. sual@radiomojde.com sual@radiomojde.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو، قبل از اینکه پیغام راه ایمان را به سمعتون برسانیم، یادآور می‌شوم که شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان را نیز بشنویم. وقتی تماس میگیرید خواهش می‌کنم که حتما شماره خودتون رو و همچنین کد شهرتون رو فراموش نکنید، قید بفرمایید تا بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم.
2: راه ایمان، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل.

ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ای است که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم. پیروزی در جفا. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. امیدوارم که آماده شنیدن پیام آسمانی بوده و قلب‌های خود را معطوف به خدا یکتا کنید و با شنیدن برنامه این ساعت قدمی به حضور خداوند نزدیکتر برداشته و مشارکتتون با خدا یکتا بهتر و استوارتر شود. زندگی هیچ انسانی خالی از مشکلات و سختی ها نیست. البته معیارهای مشکلات متفاوت هستند، اما هیچ کس نمیتواند صادقانه بگوید که در عمرش هیچ مشکل و بدبختی و سختی و جفا ندیده و نداشته. حتی کسانی که از نظر دنیا صاحب همه چیز هستند و هر چی رو بخواهند رو میتوانند به دست بیاورند، در زندگی با مشکلات و سختی ها و جفاها و ناامیدی ها روبرو شده و خواهند شد. اما آنها نیز جفاها و خطاها و مشکلات که داشتند، دوستان عزیز، اگرچه با مردم فرق داشته، ولی دیر یا زود خود رو مظلوم خواهند دانست، خود رو مظلوم خواهند دانست و شاید نه جسمن بلکه روحن، و میگویند که به ما ظلم شده است. به عنوان کسی که به خداوند یکتا ایمان دارد و پیرو منجی زنده عیسی مسیح است، ما با جفاها و سختیهای مختلف و گوناگونی روبرو شده و خواهیم شد. و خود عیسی مسیح این موضوع رو پیشگویی کرد و فرمود که اگر شما که پیرو من هستید حاضر نباشید که صلیب درد و رنج و جفا را تحمل کنید، نمی توانید پیرو من باشید. بنابراین از یک سو عیسی مسیح ما را دعوت به تحمل درد و رنج و حتی جفا می کنه، ولی نه برای شکست خوردن در برابر آنها، بلکه برای تحمل کردن و در نتیجه تربیت و اصلاح شدن و نزدیک شدن به خداوند. و از سوی دیگر ما را دعوت به آرامش و تسلی می نماید. در رساله به عبرانیان از انجیل مقدس فصل 12 اینطور می خوانیم: زیرا هر که را خدا دوست می دارد توبیخ می فرماید، یا خدا هر که را دوست داره توبیخ می کنه، و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می زند. اگر متحمل تأدیب خداوند شوید، خدا با شما مثل با پسران رفتار می نماید. اگر متحمل تأدیب خداوند شوید، خدا با شما مثل با پسران رفتار می نماید. زیرا کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکند؟ لکن اگر بی تأدیب باشید که همه از آن بهره یافتند، پس شما حرامزادگانید و نه پسران. و او ما را به جهت فایده تأدیب می کند تا شریک قدوسیت او گردیم. در این آیات مقدس انجیل می بینیم که می فرماید حتی که ایمانداران را خدا تأدیب می کنه، که البته همراه با درد و رنج و تحمل سختی هاست. و علت این که خدا ما را تنبیه میکنه اینه که او میخواد ما در قدوسیت شریک شویم. خدا میخواد که ما در صفات و شخصیت مقدس او جای گرفته و بهره‌مند شویم از صفات شایسته او. خدا میخواد ما را اصلاح کنه و میخواد که ما منعکس کننده صفات و سیرت مقدسش در زندگی باشیم.
همانطور که پسر از پدر دارد نشان، به همان اف خدا میخواد که ما ایمانداران از او نشانها داشته باشیم. و البته این امر نشان لطف و دعوت و محبت عظیم خدای قادر مطلق به انسان نالایق و بیارزش است. بنابراین هدف تنبیه و تأدیب از جانب خدا و اجازه دادن به این که ما با مشکلات و سختی ها روبرو شویم و متحمل جفاهاس بشیم اینه که در صفات اقدس خداوند رشد کنیم و اصلاح بشیم و تربیت بشیم. ولی سوال اینه که چرا خدای قدوس و خدای مهربان اجازه میدهد که ما ایمانداران، ما که او رو دوست داریم، جفا ببینیم؟ و اینکه چرا خود خدا نیز ما را تأدیب میکنه؟ وقتی که به کتاب مقدس انجیل نگاه کنیم میبینیم که دلیلش گناهان و خطاها و یا اشتباهات خودمونه و یا انحراف شدن از اراده خداوند میباشه که موضوعی است جدا از بحث این ساعت. ولی سوال مهمی که باید بپرسیم اینه که دوست عزیز، آیا شما حاضرید وقتی که مرتکب گناه شدید به گناهان خود اعتراف کنید و توبه کنید؟ آیا حاضر هستید خود را فروتن ساخته و بگویید خداوند را من اشتباه کردم، من غلط کردم، من اینکه توی خدا عادل هستی و عدالتت رو آشکار می‌سازی و من آماده هستم که تو مرا تنبیه کنی، مرا اصلاح کنی؟ آیا حاضر هستید چنین درخواستی رو از خدای پدر بطلبی؟ خلاصه کلام این است دوست عزیز، وقتی خدا ما را نسبت به گناهی ملزم می‌سازد، من و شما در برابر آن که وقتی خدا به ما نشون میده که خطا کردیم چه عکس العملی رو نشون میدهیم؟ آیا سعی میکنیم این ندای آسمانی رو پشت گوش بندازیم، نشنویم؟ آیا سعی میکنیم خود رو عادل جلوه بدیم و گناه رو امر گناه ندونیم و با دلیل و برهان گناه رو عادلانه جلوه بدهیم و خود رو تبرئه کنیم؟ یا اینکه فوراً متوجه اشتباه خود شده، به گناهان خود اعتراف کرده و از او تمنا میکنی که خداوندا مرا کمک کن تا دیگر این اشتباه را تکرار نکنم و مرتکب آن گناه نشم، خداوندا مرا تنبیه کن، مرا اصلاح کن، مرا توبیخ کن و مرا پاک بگردان؟ چون دوست من، فقط در این صورت است که می توانید بر مشکلات غلبه کنی و تحمل سختی ها و جفاها را در هر حال، هر نوع جفایی هم که باشه، داشته باشید اگر توبه کنید. یعنی اگر روح شما نسبت به خدا و اوامرش حساس باشه و در برابر اراده خداوند تسلیم بشوید و از خداوند بخواهید که شما را تنبیه کنه، اصلاح کنه. اگر شما مثل من باشید آن وقت قبول خواهید کرد که بارها در جفا و سختی ها به جای پیروزی دچار شکست شده اید و در نتیجه وقتی با شکست روبرو هستیم ناامید میشیم و به این نتیجه میرسید که نمیتوانید اراده خدا را در این جهان آلوده و فاسد اطاعت کنید، چون اولا خود عاجز و ناتوان و در ثانی لیاقت آن را هم نداریم. ولی دوست عزیز، میخوام مژده به شما بدم که اولا خدا میدونه که من و شما عاجز و ناتوان و بیارزش و نالایق هستیم و ضعیفیم و نمیتوانیم ارادش رو به جا بیاوریم. خدا این رو میدونه. و دوم این که او زاد و هستی و کنه و نیت ما را میدونه، حتی بهتر از خودمون ما را میشناسه. و سوم این که او با این که میدونه که ما نه لیاقت و نه توانایی اون رو داریم، مهازا از روی محبتش ما را برگزیده و دعوت کرده که پیرو او باشیم و برای این امر قدرتش رو نیز به ما عطا کرده. و این دوست من صحبت از فیض عظیم خدا نسبت به من و شما میکنه، فیض عظیم خدا برای تو و برای من گناهکار و نالایق. با اینکه لیاقتش رو نداریم، مهازا خدا ما رو برمیگزینه. هیچ واجد شرایط نیستیم، با اینها خدا ما رو انتخاب میکنه. برای چی؟ تا از ما برای مقاصد آسمانیش استفاده کنه. شاید بهترین نمونه در این مورد حضرت پتروس باشه که اجازه میخوام از زندگی او برای شما نمونه بیارم به این امید که امروز با اعتماد و ایمان کامل تری خودتون رو تسلیم کنید و نه بر خودتون بلکه بر خداوند و منجی زندگی عیسی مسیح تکیه کنید و او را بستایید که شما را برگزیده و شما را شایسته گردانیده است. عرض کنم پتروس یک ماهی گیر فقیر، کم سواد و از طبقه بسیار پایین و کم درآمد روزگار بود. نه مقامی، نه منصبی و نه آدم زرنگی بود. روزی برادرش اندریاس که پیرو حضرت یحیی بود، شهادت یحیی را در مورد عیسی مسیح میشنود که گفت اینک بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد.
اندریاس میره پیش برادرش پتروس و حرف یحیی را به پتروس میگه و میگه که مسیح موعود را یافته ایم، بیا و ببین. و چون پتروس نزد عیسی آمد، عیسی به او نگریسته فرمود تو شمعون پسر یونا هستی و اکنون کیفا خوانده خواهید شد که ترجمه آن پتروس است. حالا چرا عیسی این را در اولین برخوردش با پتروس میگه؟ دلیلش اینه که عیسی مسیح همه چیز رو در مورد انسان میدانست و من ایمان دارم وقتی که به پتروس نگاه کرد در او موقعیت و توانایی بسیار عظیمی دید. با اینکه نه پتروس و نه دیگران در پتروس چیزی که شایسته باشه دیده بودند و هازا مسیح وقتی به این ماهیگیر ساده نگاه کرد در او امتیازات عظیمی رو میبینه. البته اگر مسیح در همون لحظه اول که پتروس رو ملاقات کرد به پتروس میگفت که تو رسول و رهبر رسولان خواهی بود، پتروس حتما میگفت که شوخی نکن، چون خودت میدونی که من لیاقت چیزی ندارم. و اینکه خود پتروس هم در خودش چین لیاقتی رو نمیدید که رسول منجی زنده بشه. و دوست من مطلبی هست که میخوام توجهتون رو به آن جلب کنم و آن اینه که هیچ وقت آنچه را که عیسی مسیح میتواند در زندگیتون انجام بدهد رو دست کم نگیرید. عیسی مسیح میدانست که پتروس ضعف‌های بسیار داره، میدانست که روزی او رو انکار خواهد کرد، ولی در این حال میدانست که چیزهایی در پتروس است که میتواند برای ملکوت خدا بسیار پرثمر باشه و برای همین او رو برگزید. اتفاقا پتروس شاید بیش از هر رسول دیگری در که عیسی مسیح برگزید دارای ضعف‌ها و کمبودها بود، ولی با این حال مسیح او را برمی‌گزیند و او را آنچنان به کار می‌گیرد و شخصیت او را آنچنان تغییر می‌دهد که او به مقام بسیار شامخی می‌رسد. برای نمونه اسم پتروس رسول بیش از 200 مرتبه در انجیل مقدس به کار برده شده، ولی بقیه رسولان فقط 142 مرتبه. و بعد از عیسی مسیح اسم پتروس در انجیل بیش از هر کسی دیگری ذکر شده است. وقتی انجیل رو میخوانیم میبینیم که او بیش از هر رسول دیگری نظر خودش رو ابراز داشته، با مسیح بیشتر از همه صحبت میکنه و توسط مسیح نیز بیش از هر رسول دیگری توبیخ و تنبیه میشه. او تنها شخصی بود که جرأت کرد که به مسیح بگوید که عیسی مسیح تو این راه جفا رو نخواهی رفت و کسی جرأت آن رو نداشت که این حرف رو بزنه. منظورم اشاره به موقعی است که عیسی مسیح در مورد دیدن جفا و زحمت و مصلوب شدنش حرف میزد که پتروس میگوید من نمیگذارم که این اتفاق برای تو پیش بیاد. پتروس تنها کسی بود که مسیح او را ای شریر خطاب کرد. با تمام این چیزهای منفی وقتی که پتروس خود را تسلیم مسیح مقدس میکنه، مسیح او را اصلاح میکنه و به مقام رسولی برگزیده و به او میگوید که کلیسا را بر این صخره بنا میکنم. دوست من، نقشه خدا همیشه بسیار عجیبه و از طریقهای مرموزی کار میکنه. خدا این ماهیگیر رو برمیگزینه با اینکه اشتباهات و ضعفهای بسیاری داشت، ولی خدا او رو انتخاب میکنه تا اول در او کار کنه و دوم او را برای رهبری دیگران برگزینه تا در دیگران کار کنه، عاملی باشه که روح خدا در دیگران کار کنه. عجیب است که ما انسان ها همیشه برخلاف خدا فکر و عمل می کنیم. وقتی می خواهیم کسی رو برای کار مهمی انتخاب کنیم، دنبال شخصی کامل و بی عیبی می گردیم. تصور نمی کنیم شخصی که ضعیفه و دارای عیب و نقص باشه رو برای کار مهمی انتخاب کنیم. ولی خدا افراد ضعیف و پر از عیب و نقص را برمی گزیند، اصلاح می کند و از آنها استفاده می کند. راستی چه خدای عجیب و چه خدای قدیر و چه خدای پرفیضی. چرا این چیزها را براتون میگم؟ به خاطر اینکه میخوام متوجه شوید که خدا اشخاص ضعیف و نالایق و کسانی که واجد شرایط نیستن رو به کار میبره. و اگر من و شما هم خود رو نالایق و ضعیف و ناپاک دانسته و میبینیم که در خودمون چیزی نداریم که خدا بتونه از آن استفاده کنه، امیدوار باشیم اون موقع، چون در چنین موقعیتی است که خداوند ما را برای مقاصد خودش به کار میبره. او اول ما را اصلاح میکنه، تنبیه میکنه، تربیت میکنه و به وسیله جفاها و سختیهایی که در سر راهمون قرار میده، خدا ما را صیقل میده تا اصلاح شده و تبدیل به شخص مفیدی بشیم که برای ملکوت او به کار برده خواهیم شد. فراموش نکنید که اگر خیال کنیم خودمون واجد شرایط هستیم و یا همه چیز در ما هست، آن وقت می توانیم به خود ببالیم که بله، خدا مرا برگزید چون من آدم درستی بودم.
چون دانششو داشتم، چون سوادشو داشتم، چون آدم پاکی بودم، چون خدا پرست بودم، چون خدا به عملا نشون داد که من او رو دوست دارم، و یا اینکه خدا مرا انتخاب کرد چون من آدم خوبی هستم، آدم با شخصیتی هستم، آدم با سوادی هستم، آدم صاحب مقام و صاحب منصبی هستم و غیره. اگر اینطور دوستان عزیز، آن وقت میتونستیم فخر بفروشیم، در حالی که میدانیم در حضور خدا جای فخر نیست. میدانیم که هر کسی که فخر کنه مغرور میشه و کسی که غرور داشته باشه نمیتونه به حضور خدا بیاد. زندگی پتروس در حقیقت نمونه ایست برای زندگی من و شما. و دوست عزیز، هیچ وقت آنچه را که عیسی مسیح زنده میتواند در زندگیتون انجام بدهد رو دست کم نگیرید. دوست عزیز، هیچ وقت آنچه را که عیسی مسیح زنده میتواند در زندگیتون انجام بدهد رو دست کم نگیرید. وقتی که خود رو هیچ بپندارید، وقتی که در عمل، نه فقط زبانن بلکه حقیقتن عملن، بد ثابت شد که براستی تو هیچی نداری که تسلیم خدا کنی و یا اینکه برای تقدیم خدا کنی که خدا اون رو به کار ببره جز این زندگی که دارید، وقتی که خالی بشید، آن موقع است که عیسی مسیح در شما استعدادها و تواناهای عظیمی رو میبینه که میتونه به کار ببرد. دوست من، هیچ وقت آنچه را که عیسی مسیح زنده میتواند در زندگیتون انجام بدهد رو دست کم نگیرید. و بیاد داشته باشید که مسیح در ما توانایی و قابلیتی میبیند که خودمون نمیبینیم و او میخواهد ما را به کار ببرد. مسیح در ما توانایی و قابلیتی میبیند که خودمون نمیبینیم. مسیح میخواهد ما را به کار ببره. ما به صفات منفی و به اصطلاح عیب‌ها و صفات‌های پتروس در اینجا اشاره کردیم، اما در این حال اون نکات بسیار مثبتی هم داشت. اولا اون نسبت به مسیح با تمام ضعف‌هایی که داشت امین و وفادار ماند، صفتی بسیار شایسته. او به خاطر مسیح جانش رو فدا کرد. در ضمن اون مرد ایمان بود. منظورم اینه هر وقت مسیح چیزی رو می‌خواست یا می‌فرمود می‌پذیرفت. اگر به خاطر داشته باشید در شبی که شاگردان در کشتی به سوی دریای جلی می رفتن، وقتی مسیح بر روی آب به سویشون خرامان شد، همه وحشت کردند و مسیح گفت نترسید، شبه نیست بلکه من هستم. و این پتروس بود که فرمود خداوندا، اگر تو هستی مرا بفرما تا بر روی آب نزد تو بیام. هیچ یک از شاگردان دیگر این را نگفتن، ولی پتروس آنقدر معجزات و قدرت مسیح رو دیده بود که ایمانش او را واداشت که بگوید خداوندا، اگر تویی بفرما تا به روی آب نزد تو بیایم. و مسیح فرمود بیا، و پتروس از قایق بیرون پرید و روی آب راه رفت. متاسفانه ما همیشه قسمت منفی اون رو توجه داریم که میگوید پتروس پس از چند قدم در آب فرو رفت و مسیح او را نجات داد. اما دوست من، باید همان چند قدم پتروس رو که نشانه ایمان بسیار عظیم او می باشد در نظر داشته باشیم، چون هیچ کس دیگری شهامت این رو نداشت، یا بهتر بگم آنچنان ایمانی نداشت که جرأت کند و از قایق خارج بشه جز پتروس. در میان رسولان پتروس اولین کسی بود که به مقام الهی مسیح پی برد. وقتی که مسیح با رسولان خود صحبت میکرد و پرسید که مردم مرا چه کسی میدانن، رسولان گفتن منجی، یحیای تعمید دهنده و بعضی الیاس و بعضی ارمیا. و بعد مسیح فرمود شما مرا کی میدانید؟ این پتروس بود که گفت توی مسیح پسر خدای زنده. او با ایمان و یقین کامل این را فرمود. آری، پتروس ترس و نگرانی هم داشت، درست مثل من و شما. ولی پس از رستاخیز مسیح از مردگان، به خاطر آنچه که مسیح در زندگیش کرده بود، با اینکه ضعف‌های بسیار داشت، لنکت زبان داشت، تقریبا بی سواد و عامی بود، از طبقه پست و فقیر اجتماع بود، ولی در روز پنتیکاست پس از نزول روح القدس، این پتروس بود که با غیرت بسیار عظیمی شروع به موعظه کردن انجیل مقدس میکنه. این پتروس بود که پیام انجیل رو در روز پنتیکاست به سمع مردم رسانید و حتی در روز بعد در نزدیک عبادتگاه وقتی شخص مفلوجی رو میبینه او رو شفا میدهد. او بود که عامل نجات هزاران نفر از گناه میشه و آنها را به طرف مسیح هدایت میکند. در روز اول موعظه‌اش حدود 4000 نفر وقتی که پیغام او را شنیدن، کتاب مقدس میگه او طوری صحبت کرد، چنان با غیرت و شهامت صحبت کرد که مردم در ریش شدن، متوجه خطاها و گناهان خود شدن و اومدن گفتن که چیکار کنیم، و گفت توبه کنید. 4000 نفر توبه کردند.
راستی چه قدرت عظیمی در پیام این مرد بود؟ آیا او لیاقت و استعداد واجد شرایط برای موضع کردن رو داشت؟ آیا او تحصیلات عالی کرده بود و دوره دیده بود که چگونه موضع کنه؟ آیا شخصی دانشمند، ثروتمند و اهل علوم بود؟ آیا او سیاستمدار بود؟ و یا حتی یک مرد جنگجو بود؟ خیر، هیچ کدوم از اینا. پتروس مردی بود با عیب‌ها و ضعف‌ها و ناتوانی‌های بسیار، رد شده اجتماع، ولی خداوند در او استعدادها و توانایی‌های خاصی دید. او امین بود، او با ایمان بود، او وفادار بود، او برای منجی خود با غیرت بود و او منجی خود را دریافته بود. به خاطر همین بود، به خاطر همین صفات شایسته بود که خداوند پتروس رو به عنوان رسول و خدمتگزار خود برمی‌گزیند. و این پتروس بود که عامل نجات هزاران نفر گردید. و پتروس با مشکلات و سختی‌ها، با دشمنی‌ها و آزارها، با تهمت‌های ناروا و ظلم ستم‌های بسیار روبرو شد. خدا اجازه داد که او با این مشکلات دست و پنجه نرم کنه. چرا؟ چون پتروس می دانست که به وسیله این تجربیات درد آور او بیشتر و بیشتر به منجی زنده خود نزدیکتر می شه. بیشتر خود رو به منجی زنده خود نیازمند می بینه و در نتیجه دیدن و تحمل کردن جفاها کاملا خود رو متکی به او می نماید. درد و رنج جفا سبب می شه که خود رو به مسیح زنده متکی سازد. به خاطر همین بود که پیروزیش تضمین شده بود. چرا؟ چون ایمان کامل به مسیح داشت، به او امین بود و می دانست که منجی زندش قدرت آن را دارد که او را از تمام این سختی ها و جفاها و درد و رنج ها پیروز و سربلند بیرون بیاورد. و اگرچه دوستان عزیز پتروس رسول جانش را در راه مسیح فدا کرد و او مصلوب شد، محض او خود را پیروزمند می دانست. در چین حالتی پیروزیش را تضمین شده می دید. چرا؟ چون او به عیسی مسیح زنده ایمان کامل داشت و به او امین ماند. می دانست که منجی زندهش قدرت آن را دارد که او را از تمام این سختی ها و جفاها و درد و رنج ها پیروز و سرفراز بیرون بیاورد. و او می دانست که منجیش عیسی مسیح زنده بر مرگ غلبه کرده و مرگ هم بزرگترین اصل اهریمن است. و چون منجیش بر مرگ غلبه شده، او نیز بر مرگ غلبه خواهد کرد. او در پیروزی عیسی مسیح شریک و سهیم است. دوست عزیز، پتروس بیش از هر کسی دیگری با جفا و زحمت روبرو می شود و سرانجام به خاطر ایمانش به مسیح شهید می شه. وقتی می خواستن او را به خاطر ایمانش مصلوب کنن، تقاضا نمود که او را وارونه صلیب سازن، چون خود را لیاقت مرگی به مثال منجی خود ندید و او را وارونه مصلوب کردن در حالی که چشمانش به سوی آسمان بود. او قبل از مرگش دو رساله برای کسانی که در جفا و زحمت هستن می نویسد که راز پیروزی در جفاها و سختیها را آشکار نموده است. و در رساله به عبرانیان فصل 12 یادآور تجربیات پتروس نیز هست که پایان بخش برنامه این ساعت است که می فرماید: زیرا هر که را خداوند دوست می دارد توبیخ می فرماید و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می زند. اگر متحمل تأدیب شوید، خدا با شما مثل با پسران رفتار می نماید، زیرا کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکند؟ لکن اگر بی تأدیب می باشید که همه از آن بهره یافتند، پس شما حرامزادگانید و نه پسران. خدا ما را به جهت فایده تنبیه می کند تا شریک قدوسیت او گردیم. لکن هر تأدیب را در حال نه از خوشی ها بلکه از دردها می نماید، اما در آخر میوه عدالت و سلامتی را برای آنانی که از آن ریاضت یافتند بار می آورد.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: از داستان نوح راجع به خدمت مسیحیان امروز ما اینو میفهمیم که اولا مسیحیان باید منتظر مخالفت باشن. ما چون که مسیح مصلوب ناجی ما هست، دائما با خشم مردم روبرو خواهیم شد، در خانواده، در محل کار، در مدرسه، طبیعی است. پتروس رسول میگه تعجب نکنید. چرا تعجب میکنید؟ در باب 4 آیه 12 میگه تعجب میکنید از این آتشی که در میان شماست؟ این باید باشه. اگه مخالفت نمیکنن باید یکم تعجب کنید. اگه همه باریکلا بهتون میگن باید بپرسید مسیحیم؟ این همه تشویق میشه من مسیحیم؟ پس باید منتظر مخالفت بود. دوم، مسیحیان باید با ایمان خدا را خدمت کنن و به نتایج چشم ندوزن. نوح 7 نفر رو نجات داد. شما به نتیجه زیاد دلبستگی نداشته باشید. همه ما انسانی. وقتی یه کاری میخواییم بکنیم فورا میخواییم نتیجه ببینیم. همین امروز، همین لحظه. ولی اشکال نداره، ما مسیحیان دعوت شدیم کارمون انجام بدیم، نتیجه رو به خدا واگذاریم. آمین. نذاریم که نتیجه ما را دل سرد بکنه، نتیجه رو به خدا واگذاریم. سوم، پیروزی مسیح از آن ماست. با تعمید در بدن مسیح ما پیروزی رو کسب کرده ایم. در بدن مسیح وقتی که ما قرار میگیم، کلام خدا در اینجا میگه که پیروزی مسیح از آن ماست. چهارم، تعمید ما مهم است. بعضیا تعمید را خیلی سرسری میگیرن، بعضیام خیلی بهش اهمیت میدن. سرسری گرفتن اینا که میگن خب هر کی میخواد تعمید بگیره و اینها، و تعمید مسئله ای نیست، هیچ کاری نمیکنه، اصلا به درد نمیخوره، اصلا بی خود نوشته شده، اما فقط ایمان بیا. خب اگه بی خود، چرا در کلام خدا تعمید است؟ بعضا میگن اگه تعمید پیدا نکنه اصلا تو رو راه نمیدن به آسمان، اصلا تعمید تو نداری، یعنی هیچ چی، اصلا هیچ، بی خود ایمانت. تعمید جای خودشو در کلام خدا داره، نه اینور نه اون طرف. تعمید ما رو نجات نمیده، درسته، ولی باید اجرا بشه. تعمید اینجور که در کلام خدا میخونیم، بعضی اشتباه نکنه، تعمید اکنون ما را نجات میبخشد، منظورش اشاره میکنه بعد به واسطه برخواستن عیسی مسیح. تعمید فقط ما را از یه چیزی نجات میده و اون از وجدان خودمونه. منظورم روشن بکنم، در گذشته همینطورم امروز، وقتی کسی در آب تعمید میگیره دیگه به عیسی مسیح متحد میشه که من مال تو هستم، من به تو قول میدم که به تو وفادار بمونم، بنابراین وجدانشو پاک میکنه و با طبق همون وجدان عمل بکنه. پس تعمید خیلی مهمه. وقتی شما در گناه میخواید بیفتید، به یاد بیارید که تعمید گرفتید به نام عیسی مسیح، به نام پدر و پسر روح القدس تعمید گرفتید، و چون نام مسیح بر شما هست باید از گناه دوری بکنید. شما به مسیح قول دادید، مثل اینکه واقعا انگشتری گذاشتید، نامزد شدید با عیسی مسیح و بهش قول دادید وفادار بمونید با تعمیدتون. پس تعمید خیلی مهمه، نباید سرسری گرفت. ولی در ضمن بدونید که آب تعمید نیست که ما را نجات میده، بلکه ایمان به عیسی مسیح است. پس تعمید ما را از وجدان ناپاک آزاد میکنه، تعمید وجدان ما را پاک میکنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه از بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم به اتفاق هم یکی از جنبه‌های مهم شاگرد عیسی مسیح را بررسی خواهند کرد. ما از یکی از شیوه‌های آسان بررسی کتاب مقدس به نام شیوه پنج قدم استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان بررسی امروز کتاب مقدس این است: یک شاگرد نبوت‌های مربوط به آمدن ثانویه عیسی مسیح به این جهان را می‌داند.
1: قدم یک، بخوانید. بیایید با هم اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 تا فصل 5 آیه 11 را بخوانیم. اجازه بدهید که هر کدام به نوبت یک آیه بخوانیم. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 تا فصل 5 آیه 11. و اینک برادران عزیز، می‌خواهم که شما از وضعیت ایماندارانی که می‌میرند آگاه باشید. تا وقتی کسی از شما فوت می‌کند، شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند، در غم و غصه فرو نروید.
0: زیرا ما که ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او، خدا تمام مسیحیانی را که مردند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد.
1: این را من از جانب خداوند میگویم. ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت.
0: زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مردند زنده خواهند شد تا خداوند را

0: ملاقات کنند.
1: سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم، همراه ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم.
0: پس با این سخنان یکدیگر را تشویق کنید و تسلی دهید.
1: شاید بپرسید که مسیح در چه زمانی باز خواهد گشت؟ برادران عزیز، لازم نیست در این باره چیزی بنویسم،
0: زیرا شما به خوبی می دانید که هیچ کس زمان بازگشت او را نمی داند. روز خداوند همچون دزد شب بی خبر سر می رسد.
1: همان وقت که مردم می گویند همه جا امن و امان است، ناگهان مصیبت دامنگیرشان خواهد شد. همانطور که درد به سراغ زن آبستن می آید، آنگاه راه فراری برای آنان وجود نخواهد داشت.
0: بنابراین آماده باشید و مانند دیگران به خواب نروید. منتظر بازگشت مسیح باشید و هوشیار بمانید.
1: شب وقت خواب و مستی و بیخبری است،
0: ولی ما که در نور زندگی می کنیم باید هوشیار باشیم و زره ایمان و محبت را دربر کنیم و امید مبارک نجات را همچون کلاه خود بر سر بگذاریم.
1: از یاد نبریم که خدا ما را بر نگزیده تا زیر غضب خود قرار دهد، بلکه ما را انتخاب نموده تا به وسیله خداوند ما عیسی مسیح نجات دهد.
0: او جان خود را فدا کرد تا ما بتوانیم تا ابد با او زندگی کنیم، خواه به هنگام بازگشت او زنده باشیم، خواه نباشیم.
1: پس به همین ترتیب به تشویق و تقویت یکدیگر ادامه دهید.
0: قدم دو، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق مهم موجود در این قسمت کتاب مقدس را کشف و گفتگو کنیم. کدام حقیقت این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخهای خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت بعضی کشفیات خود را با هم در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 1-2 است. هیچ کس نمی داند عیسی مسیح چه وقت بازگشت خواهد کرد، اما او در آمدن ثانویه‌اش مانند یک دزد شبانه بازگشت خواهد کرد. بازگشت او ناگهانی و دور از انتظار خواهد بود.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 18 است. با آمدن ثانویه عیسی مسیح جسم فانی من قیام خواهد کرد و یا به شکلی غیر فانی مبدل خواهد شد و از آن پس تا به ابد با خداوند خواهم بود.
1: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی‌دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه‌های مختلف در این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید، سپس سوالات خود را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. سوال 1: هنگام آمدن ثانویه عیسی مسیح چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
0: من این را کشف کردم که در روز قیامت 5 اتفاق مهم روی خواهد داد. اول، ناگهانی و دور از انتظار بودن آمدن ثانویه. عیسی مسیح با تمام جلال و قدرت خود همراه با فرشتگان بیشمار بر ابرها ظاهر خواهد شد. ارواح مسیحیانی که مرده اند با او خواهند آمد. دوم، قیام تمام مردم. عیسی مسیح با صدای بلند فرمانی خواهد داد. شیپور فرشتگان خواهد نواخت. تمام مردگان قیام خواهند کرد و آنانی که در آن زمان زنده هستند تبدیل خواهند شد. سوم، استقبالی عظیم. فرشتگان تمام مسیحیان قیام کرده و تبدیل یافته را جمع خواهند کرد و آنها را با هم بالا خواهند برد تا عیسی مسیح را در هوا ملاقات کنند، در حالی که بی ایمانان و شریران خواهند ماند. مسیحیان از عیسی مسیح استقبال و شکوه و جلال او را تحسین خواهند کرد. چهارم، داوری نهایی تمام مردم. سپس در همان روز آخر فرشتگان تمام بی ایمانان و شریران را جمع خواهند کرد و به نزد عیسی مسیح خواهند آورد. داوری نهایی اتفاق خواهد افتاد. پنجم، احیای جهان. در حالی که تمام مردم در مقابل تخت مسیح داوری خواهند شد، زمین قدیم نیز داوری و با آتش نابود خواهد شد و کل جهان تازه خواهد گردید. بعد از داوری نهایی، عیسی مسیح همراه با تمام ایمانداران به عنوان عروسش به زمین جدید یا اورشلیم جدید نزول خواهد کرد. سپس ملکوت خدا به شکل کامل نهایی آن واقعیت ابدی پیدا خواهد کرد. سوال دوم، آیا قیام غیر مسیحیان همزمان با مسیحیان اتفاق خواهد افتاد؟
1: بعضی مسیحیان معتقدند که قیام ایمانداران حداقل 1000 سال قبل از قیام بی ایمانان اتفاق خواهد افتاد. اما هیچ جای کتاب مقدس چنین چیزی را نگفته است، بلکه کتاب مقدس تأکید می کند که قیام غیر مسیحیان و مسیحیان همزمان رخ خواهد داد. در یوحنا فصل 5 آیه 28 الی 29 عیسی می گوید از این گفته من تعجب نکنید، چون وقت آن رسیده است که تمام مرده ها در قبر صدای مرا بشنوند و از قبر بیرون بیایند، تا کسانی که خوبی کرده اند به زندگی جاوید برسند و کسانی که بدی کرده اند محکوم گردند. عیسی می گوید در زمان داوری نهایی تمام کسانی که تا به آن زمان مرده اند همزمان قیام خواهند کرد. در یوحنا فصل 6 آیه 39-40 عیسی به وضوح می گوید که تمام ایمانداران در روز قیامت قیام خواهند کرد. او نمی گوید که ایمانداران 1000 سال قبل از روز قیامت قیام خواهند کرد. همچنین پولس رسول در اعمال فصل 24 آیه 15 می گوید مثل خود این آقایان ایمان دارم که هم برای نیکان و هم برای بدان روز قیامت در پیش است. پولس به وضوح از یک قیامت هم برای مسیحیان و هم برای غیر مسیحیان سخن می گوید و نه از دو قیامت. دانیال نبی در عهد عتیق در دانیال فصل 12 آیه 1-2 و یوحنای رسول در عهد جدید در مکاشفه فصل 20 آیه 11-15 نبوت می کنند که قیام عادلان و شریران همزمان و در روز داوری نهایی اتفاق خواهد افتاد. اگر نام شخصی در دفتر حیات نباشد، او را به دریاچه آتش خواهند انداخت. اگر نام آن شخص در دفتر حیات باشد، او وارث زمین جدید خواهد بود. قطعاً هیچ فاصله زمانی بین قیام ایمانداران و قیام بی ایمانان وجود نخواهد داشت. اول قرنتیان فصل 15 و اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13-18 از قیام غیر مسیحیان هیچ سخنی نمی گوید. چون منظور این دو قسمت این است که فقط قیام ایمانداران را با جزئیات آن شرح دهد. سؤال سوم، کتاب مقدس در مورد قیام مسیحیانی که قبلا مرده اند چه تعلیمی می دهد؟
0: روح تمام مسیحیانی که قبل از آمدن ثانویه مرده اند با مسیح به زمین بازگشت خواهند کرد. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 14 پولس رسول می گوید زیرا که ما ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او خدا تمام مسیحیانی را که مرده اند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. در کلیسیان فصل 3 آیه 4 او می گوید وقتی مسیح بازگردد شما نیز با او خواهید درخشید و در جلال و شکوه او شریک خواهید شد. فرمان مسیح و صدای شیپور رئیس فرشتگان نشانه‌ای خواهد بود برای جسم مردگان که به صورت غیر فانی قیام خواهد کرد و با روح آنها متحد خواهد شد. پیش از همه مسیحیانی که مردند زنده خواهند شد، یعنی قبل از اینکه تمام مسیحیان به آسمان برده شوند. سوال چهارم، کتاب مقدس در مورد مسیحیانی که هنگام آمدن ثانویه هنوز زنده هستند چه تعلیمی می دهد؟
1: در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 15 می خوانیم ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت. با توجه به این موضوع آمدن ثانویه کاملا بی‌طرفانه خواهد بود. مسیحیانی که زنده اند هیچ مزیتی نسبت به مسیحیانی که قبلا مرده اند نخواهند داشت. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 51 الی 53 می‌خوانیم ما همه نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه در یک چشم به هم زدن همه ایماندارانی که مرده اند با بدنی فنا ناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت. زیرا بدن خاکی ما که فانی و از بین رفتنی است باید به بدن آسمانی تبدیل شود. بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند. در هنگام آمدن ثانویه روح و جسم مسیحیانی که هنوز زنده باشند در یک چشم به هم زدن متبدل خواهد شد و جسم آنها غیر فانی را خواهد پوشید. سوال پنجم، مسیحیان بلا فاصله بعد از قیام به کجا خواهند رفت؟
0: بلا فاصله بعد از قیام تمام مسیحیان با هم صعود می کنند تا در هوا از عیسی مسیح استقبال کنند. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 17 الی 18 می خوانیم که مسیحیان در ابرها رو بوده خواهند شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنند و تا به ابد با او باشند. فرشتگان ناگهانی و سری برگزیدگان را به بالای ابرها خواهند برد تا عیسی مسیح را در هوا ملاقات کنند. برگزیدگان تمام مسیحیان از میان همه قوم‌های جهان هستند. واژه ملاقات کردن خداوند در هوا واژه متعارفی بود که برای حکمرانان، سربازان و شهروندان یک شهر هنگامی استفاده می‌شد که برای خوشامدگویی به شخصی بسیار محترم و مهم به خارج از شهر می‌رفتند تا همه با هم به شهر بازگردند. در اعمال فصل 28 آیه 15 مسیحیان روم به خارج از شهر رفتند تا به پولس خوشامد گویند قبل از اینکه همه با هم به روم بازگردند. به همین ترتیب همه مسیحیان به بالای ابرها رفتند تا مسیح را در هوا ملاقات کنند و از آنجا همه دوباره به زمین جدید بازگردند. در اولین نامه به تسالونیکیان تاکید بر جایی نیست که مسیحیان بعد از قیام در آنجا اقامت خواهند کرد، بلکه تاکید بر این حقیقت است که مسیحیان دیگر هرگز از مسیح جدا نخواهند شد. این دلیلی است برای تقویت تمام مسیحیان در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 10 الی 11. مسیحیان تا ابد با عیسی مسیح خواهند بود. آنها به بالا خواهند رفت تا عیسی مسیح را هنگام آمدن ثانویه‌اش ملاقات کنند. آنها به او خوش آمد خواهند گفت و شکوه و جلال او را تمجید خواهند کرد و در هنگام داوری نهایی به دست راست او خواهند نشست. هنگامی که مسیح آسمان و زمین را احیا کند همراه او خواهند بود. وقتی او به زمین جدید نزول می کند به عنوان عروس همراه او خواهند بود. هیچ کس و هیچ چیز دیگر آنها را از عیسی مسیح جدا نخواهد کرد. سوال ششم، آیا ممکن است زمان آمدن ثانویه مسیح را پیش بینی کرد؟
1: در متا فصل 24 آیه 36 خود عیسی میگوید اما هیچ کس نمیداند چه روزی و چه ساعتی دنیا به آخر خواهد رسید. حتی فرشتگان هم نمیدانند. فرزند خدا نیز از آن بی خبر است. فقط پدرم خدا آن را میداند. وقتی عیسی محدود به ذات بشری خود بود، زمان آمدن ثانویه را نمی دانست. در اعمال فصل 1 آیه 7 به شاگردانش تعلیم داد این زمانها را پدرم خدا تعیین می کند و دانستن آنها کار شما نیست. پس مسیحیان نباید زمان آمدن ثانویه را حدس بزنند. مسیحیانی که آمدن ثانویه را حدس می زنند از عیسی مسیح نااطاعتی کردند. سؤال هفتم، آیا مردم برای آمدن ثانویه عیسی مسیح آماده خواهند بود؟
0: اول، اینکه برای تمام غیر مسیحیان آمدن ثانویه ناگهانی و دور از انتظار خواهد بود. آنها غافلگیر خواهند شد. در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم برادران عزیز، لازم نیست در این باره چیزی بنویسم، زیرا شما به خوبی می‌دانید که هیچکس زمان بازگشت او را نمی‌داند. روز خداوند همچون دزد شب بی‌خبر سر می‌رسد. مصیبت ناگهان دامنگیر شریران خواهد شد که همیشه می‌گفتند همه جا امن و امان است. آنها نمی‌توانند فرار کنند. دوم، آمدن ثانویه برای مسیحیان نیز ناگهانی و دور از انتظار خواهد بود، اما مسیحیان باید آماده باشند. در متی فصل 24 آیه 43 الی 44 عیسی میگوید اگر صاحب خانه میدانست که دزد در چه ساعتی میآید بیدار میماند و نمیگذاشت دزد وارد خانه اش شود. به همان ترتیب شما نیز برای آمدن ناگهانی من همیشه آماده باشید تا غافلگیر نشوید. سوال هشتم، آیا مسیحیان در روز قیامت جلوی چشمان غیر مسیحیان جمع خواهند شد؟
1: عیسی میگوید آنگاه از دو نفر که در مزرعه با هم کار میکنند یکی برده شده دیگری خواهد ماند و از دو زن که خانه‌داری میکنند یکی برده شده دیگری خواهد ماند. حتی در لحظه‌ای که آمدن ثانویه مردم را غافلگیر میکند آنها مشغول کار روزانه خواهند بود. آنها مشغول کار در مزرعه و یا خانه خواهند بود. پس به صورت ناگهانی و دور از انتظار یک نفر روبوده خواهد شد. یعنی فرشتگان آنها را جمع خواهند کرد تا مسیح را خوش آمد گویند و تا به ابد با او باشند. این جمع‌آوری مسیحیان که دور از انتظار و ناگهانی است اینطور بیان شده است که در ابرها روبوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم. بقیه خواهند ماند. بی ایمانان و شریران خواهند ماند چون در استقبال از مسیح شرکت نخواهند کرد. بعد در همان روز بی ایمانان و شریران را مقابل تخت داوری مسیح خواهند آورد و به عذاب ابدی سپرده خواهند شد. بر طبق متی فصل 13 آیه 41 الی 43 و فصل 25 آیه 31 الی 46 فرشتگان هر چیزی که باعث گناه می شود و تمام کسانی که شرارت می ورزند را جدا خواهند کرد و بعد از داوری آنها را به جهنم خواهند انداخت که دریاچه آتش نیز نامیده شده است. سؤال نهم، آیا بعد از آمدن ثانویه شانس دیگری برای نجات مردم وجود خواهد داشت؟
0: ناگهانی بودن آمدن ثانویه و سریع بودن قیام مردگان و تبدیل زندگان و بالا رفتن مسیحیان برای ملاقات عیسی مسیح در هوا به معنی این است که دیگر فرصتی برای نجات غیر مسیحیان وجود ندارد. بعد از اینکه مسیحیان از مسیح در هوا استقبال کنند، داوری نهایی تمام مردم انجام خواهد شد. در متی فصل 25 آیه 31 الی 46 عیسی میگوید هنگامی که من مسیح موعود با شکوه و جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بیایم، آنگاه بر تخت با شکوه خود خواهم نشست، سپس تمام قوم‌های روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد، همان طور که یک چوپان گوسفندان را از بزها جدا می‌کند. گوسفندها را در طرف راستم قرار می دهم و بزها را در طرف چپم. آنگاه به عنوان پادشاه به کسانی که در طرف راست منند خواهم گفت بیایید ای عزیزان پدرم، بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانم، برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود. سپس به کسانی که در طرف چپ من قرار دارند خواهم گفت ای لعنت شده ها، از اینجا بروید و به آتش ابدی داخل شوید که برای شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است و این اشخاص به کیفر ابدی میرسند، ولی نیکوکاران به زندگی جاوید خواهند پیوست. آمدن ثانوی عیسی مسیح کاملا سرنوشت ساز است. در هنگام آمدن ثانویه و بعد از آن دیگر فرصتی برای توبه، تولد تازه یا نجات نخواهد بود. عیسی می آید، اما نه برای نجات مردم، بلکه برای داوری. به همین دلیل کتاب مقدس می گوید الان همان زمانی است که در رحمت خدا به روی شما باز است. الان همان روزی است که خدا حاضر است به کمک شما بشتابد. آنهایی که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردند باید دعا کنند و همین الان او را در قلب و زندگی خود بپذیرند. سؤال دهم، مسیحیان چگونه باید برای آمدن ثانویه عیسی مسیح آماده شوند؟
1: آمدن ثانویه عیسی مسیح باید همه مسیحیان را هوشیار، وفادار و مقدس بسازد. غیر مسیحیان طوری زندگی می کنند که انگار دنیا تا به ابد ادامه دارد. آنها می خورند و می نوشند، می خرند و می فروشند، می سازند و می کارند، ازدواج می کنند و فرزندانشان ازدواج می کنند. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 6 الی 7 می گوید در ارتباط با آمدن ثانویه عیسی مسیح آنها در خواب هستند. آنها توجهی به پایان دنیا ندارند، پس در آن زمان مواظب و هوشیار نخواهند بود. در زندگی آنها پرهیزکاری وجود ندارد و شبها مست می کنند. به این دلیل کتاب مقدس می گوید بنابراین آماده باشید و مانند دیگران به خواب نروید. منتظر بازگشت مسیح باشید و هوشیار بمانید. در متی فصل 24 آیه 42 مسیح هشدار می دهد که مسیحیان باید هوشیار باشند، یعنی برای آنچه می خواهد اتفاق بیفتد مواظب و آماده باشند. تمثیل ده باکره بر همین نیاز، یعنی هوشیار بودن، تاکید می کند. در متی فصل 24 آیه 45 الی 51 مسیح هشدار می دهد که مسیحیان نباید بی تفاوت و دنیوی باشند، ولی از طرفی هم نباید وحشت زده باشند و دست از کار بکشند، بلکه باید نسبت به آنچه عیسی مسیح به آنها سپرده کوشا و وفادار باشند. تمثیل قنطارها بر این نیاز، یعنی وفاداری، تاکید می کند. بالاخره در دوم پتروس فصل 3 آیه 9 الی 11 و آیه 14 پتروس رسول هشدار می دهد که مسیحیان باید مقدس زندگی کنند و با خدا باشند، چون دنیا با آمدن ثانویه قطعاً با آتش نابود خواهد شد. مسیحیان نباید هرگز در گناه زندگی کنند. آنها نباید با چیزهای گناه آلود خود را مشغول کنند، بلکه باید هر لحظه آماده ملاقات خالق و نجات دهنده خود باشند. قدم 4 و قدم 5 کاربرد و دعا. فراموش نکنید که کاربرد بسازید و همچنین فراموش نکنید که دعا کنید.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، مطمئن شوید که به پایان دنیا و آمدن ثانویه مسیح ایمان دارید و آن را خیالی و دور از واقعیت نمی دانید. دوم، تمام انجیل یوحنا را بخوانید. به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: واقعی به خدا موجب اطاعت از او می شود. آیه کلیدی این مطالعه انجیل یوحنا فصل 14 آیه 21 هست. عزیزان، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 21 که فرمایش عیسی مسیح است چنین می‌فرماید: کسی مرا دوست دارد که آنچه می‌گویم اطاعت کند، و چون مرا دوست دارد پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچرا که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، اطاعت از خواسته های خداوند از دل ما سرچشمه می گیره. وقتی برای اطاعت از خواسته های خداوند با خودمون کلنجار میریم و مبارزه میکنیم، این نشانه آشکاری هست از این واقعیت که قلب ما از او دور شده. بسیاری از مردم ادعا میکنند من خدا را دوست دارم، اما در اطاعت از او در بخش های خاصی از زندگیم مشکل دارم. عزیزان، این یک غیر ممکنه معنوی هست. اجازه بدید توضیح بدم. اگه از شما سوال کنم آیا خدا را دوست دارید، به احتمال زیاد به راحتی پاسخ میدید: بله، من خدا را دوست دارم. اما اگه از شما سوال کنم آیا از دستورات خدا اطاعت میکنید، آیا به همین سرعت پاسخ میدید؟ عزیزان، عشق واقعی به خدا منجر به اطاعت از صمیم قلب از او میشه. به این مثال توجه کنید. اگه شما به همسر یا دوستانتون بگید که در زمانهای خاصی دوستشون دارید، اما در زمانهای دیگه برای دوست داشتن آنها مشکل دارید، رابطه شما به خطر میفته. با این حال ما فرض میکنیم که خدا به عشق گاه به گاه ما نسبت به وی یا اطاعت انتخابی ما از او راضی هست. آیا اینطور نیست؟ دوست من، اطاعت بدون عشق به خدا فقط پیروی سفت و سخت از دستورات خدا و قانونگرایی هست. اطاعت از دستورات خدا فقط به خاطر انجام تکلیف چیزی جز کمالگرایی نیست که آن هم سرانجام به غرور ما منتهی میشه. دوست خوب من، بسیاری از ایمانداران وظیفه شناس عیسی مسیح به دنبال پرورش انضباط در زندگی خود هستند تا بیشتر از عیسی مسیح اطاعت کنند. به همان اندازه که انضباط‌های معنوی میتونن مفید باشند، اما اونها هرگز نمیتونند جایگزین عشق ما به خدا بشند. خدا پدر آسمانی ما، ایمانداران به عیسی مسیح، فراتر از سبک زندگی اخلاقی ما را می‌بینه. خدا پدر آسمانی ما، ایمانداران به عیسی مسیح، نگاه نافذ خودش را بر قلب ما متمرکز داره. دوست خوب من، آیا پرستش شما از خداوند پدر آسمانیتان پوچ و به صورت عادتی در آمده؟ آیا انگیزه خودتون را برای خواندن کلام خدا از دست داده اید؟ آیا دچار بیحالی معنوی هستید؟ آیا زندگی دعایی شما به صورت انجام مراسمی تقلیل یافته؟ عزیزان، اینها نشانه قلبی هست که از خدا دور شده. پیشنهاد میکنم به عشق اول خودتان برای خداوند پدر آسمانیتان بازگردید. عشق به خدا بزرگترین انگیزه برای ارتباط با خدا و خدمت به اوست. عزیزان، آیه کلیدی این مطالعه در کلام خدا انجیل یوحنا فصل 14 آیه 21 بود. خواندیم که کسی مرا دوست دارد که آنچه میگویم اطاعت کند، و چون مرا دوست دارد پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد. آمین. عزیزان، حال بیایی درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که بدون عشق واقعی قلبی نسبت به خداوند پدر آسمانی مان، حتی پرستش های ما از او نیز فقط انجام مراسمی بیروح و مقرراتی هستند. عزیزان، تکرار میکنم، بدون عشق واقعی قلبی نسبت به خداوند پدر آسمانی مان، حتی پرستش های ما از او نیز فقط انجام مراسمی بیروح و مقرراتی هستند. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند عیسی مسیح، من اعتراف می کنم که انسان گناهکاری هستم و به بخشش و فیض الهی تو نیازمندم. خداوند عیسی مسیح، من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. خداوند عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب، تاوان گناهان من را به جای من یک بار برای همیشه کاملا پرداخت نمودی. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا عشق واقعی تو در قلب من روشن باشد. خداوند عیسی مسیح، به قلب من بیا و به من کمک کن تا در ارتباطی صمیمی و منظم با تو زندگی کنم. خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن تا از دستورات تو فروتنانه اطاعت کنم. خداوند پدر آسمانیم، دوستت دارم و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه، با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش‌آواز در خدمت شما. اینکه اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه، با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش‌آواز در خدمت شما.

0: زبان است تمامی کلامم.
1: درود بر همه شما شنوندگان عزیز، به قسمت جدیدی از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب خوش اومدید. حقیقتاً ما این برنامه رو فرصتی طلایی قبل از اومدن خداوند عیسی مسیح برای ارائه تعلیم کتاب مقدسی صحیح از پیدایش تا مکاشفه برای کل کتب کتاب مقدس به حساب میاریم. افراد زیادی هستند که فرصت شنیدن تفسیر کتاب مقدس را نداشتند. کلیساهای زیادی که هرگز کتابای به خصوصی در کتاب مقدس را تعلیم نمیدن. ایمانداران زیادی که از کشورهای خودشون به جاهای دیگه مهاجرت کردند که بینشون معلمی، کشیشی، خادمی و مفسر کلامی نیست. پس ما این برنامه را فرصتی طلایی برای ارائه حقیقت کتاب مقدسی صحیح به حساب میاریم. کتاب مقدس چی میگه؟ ما روشی برای تفسیر کتاب مقدس و ارائه این مطالعات داریم. ما به تفکر انسانی اعتماد نمی کنیم، بلکه به روح خدا تکیه می کنیم. ما تمامی ایده های کتب کتاب مقدس را مطرح می کنیم. ایده‌ای که ارائه میشه ریشش رو تو بقیه یک کتب الهی میبینیم. بنابراین کتابی که عرضه میکنیم کلام خداست. کتاب خدا باید به این روش ارائه بشه، چون یه زنجیری هست که کتابا رو از پیدایش تا مکاشفه به هم وصل میکنه. در مطالعه‌مون از کتاب‌های عهد قدیم به کتاب زکریا که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیمه رسیدیم. فصل 10 و به فیض خداوند از آیه 8 تا آخر فصل رو مطالعه می‌کنیم. ما قراره که درباره مداخله خداوند برای قومش صحبت کنیم. قومی که با توبه در آینده بعد از ربوده شدن کلیسا به سوی او باز خواهند گشت. اینکه چطور بهشون رحمت خواهد کرد و از دست دشمنان نجاتشون خواهد داد و چطور این خرابی که ازش رنج کشیدن رو جبران خواهد کرد و چطور اونا رو تحت پرتو نور سلطنت هزاره مسیح برکت خواهد داد. در همین

0: اول خوش آمد میگم به مهمونمون که در استودیو با ما هستن. سلام به شما برادر یوسف و خیلی خوش اومدید.
1: سلام به شما خواهر سنم عزیز و ممنونم از دعوتتون.
0: برادر یوسف، آیات فصل 10 از ابتدای آیه 8 رو میخونم. میفرماید قوم خود را صدا میکنم و آنها را دور هم جمع مینمایم. من آنها را آزاد میسازم و مثل سابق به تعدادشان میافزایم. گرچه آنها را در بین اقوام دیگر پراکنده ساختم، اما آنها در همون سرزمین‌های دوردست مرا به خاطر می‌آورند. آنها و فرزندانشان زنده خواهند ماند و با فرزندان خود به وطن باز می‌گردند. من آنها را از مصر و آشور به وطن خودشان می‌آورم و در سرزمین خودشان اسکان می‌دهم. من آنها را در جلعاد و لبنان مسکن خواهم داد. تمام سرزمین با مردم پر خواهد شد. هنگامی که از دریای مشکلات عبور کنند، من امواج را کنار زده اعماق دریا را خشک می سازم. جلال و حشمت آشور از بین می رود و قدرت مصر نابود می گردد. خداوند می فرماید من به قوم خود قدرت و نیرو می بخشم و آنها مرا پرستش نموده از من اطاعت خواهند کرد. می خوام ابتدا توضیحی درباره کلمه صدا می کنم بشنویم. عبارت صدا کردن معنیش چیه؟ کی استفاده میشه و دلالت بر چی داره؟
1: از کاربردهای کلمه صدا کردن یا سوت زدن به عنوان فعل در جاهای دیگه میتونیم به معنیش پی ببریم. مثلا به معنی فراخوندن قومهایی که خداوند ازشون در قضاوت بر قومش استفاده میکنه. چنان که در اشعیا 5:25 و 26 اومده. میگه حتی در آن وقت هم غضب خداوند پایان نخواهد یافت و باز هم دست او برای تنبیه بلند است. خداوند به ملتی از مملکتی دور علامت می دهد. او آنها را از سرزمینی بسیار دور با سوت فرا خواهد خواند. آنها با سرعت و شتاب می آیند.
0: همینطوره. همین مورد رو در اشعیا 7:18 می بینیم. کاربرد دوم کلمه فراخوان برای بیان تعجب و شگفتی استفاده میشه و این اتفاق وقتی افتاد که نبوکدنصر معبد رو ویران کرد و سلیمان این کلام رو در وقت دعاش در افتتاح معبد به زبون آورد.
1: اول پادشاهان 9:8 اینطور میگه این معبد بزرگ ویرانه خواهد شد و همه کسانی که از آن میگذرند شگفت زده خواهند شد و خواهند گفت چرا خداوند با این سرزمین و این خانه چنین کرده است؟ کاربرد سوم برای بیان جمع شدن برگزیدگانه، چنان که اینجا در زکریا 10 می‌خونیم و همینطور در اشعیا 27:13 و در متا 24:31 می‌خونیم. اینجا صدا زدن برای فراخوندن قوم ها یا برای شگفتی نیست، بلکه برای برگردوندن قوم یا جمع کردن قومه.
0: همینطوره. برادر لطفاً توضیحی درباره این عبارت بدین. و آنها را دور هم جمع می نمایم. من آنها را آزاد می سازم و مثل سابق به تعدادشان می افزایم.
1: یه جور جمع شدن بعد از آزادیه.
0: منظور چه نوعی از آزادیه؟
1: منظور آزادی موقتی یا آزادی زمینیه.
0: پس در حقیقت برای برگردوندن این قوم لازمه که اول از گناهانشون شسته بشن و بعد از توبه و سوگواریشون به خداوند بازگردن. اینو در فصلهای پیش رو میبینیم. وقتی شسته شدن از آزادی یا رهایی روحانی برخوردار خواهند شد، اما مشکلاتی دارن.
1: منظور اینه که به وسیله افرادی که میخوان شکارشون کنن احاطه شدن. طبعا میتونیم اینو تصور کنیم چون در این منطقه زندگی میکنیم. پس خداوند آزادشون میسازه، یعنی نجاتشون میده، خلاصشون میکنه و از دست قومهای اطراف رهاشون میکنه. بعد چی کار میکنه؟ جمعشون خواهد کرد. طبعا بعد از آزاد شدن از نقاط دور جمعشون خواهد کرد و زیاد خواهند شد. این در بازه زمانی سلطنت مسیح رخ خواهد داد.
0: پس این رهایی جمع شدن رو به دنبال داره. میخوام ایده درباره خودمون به عنوان کلیسا بشنوم. به عنوان کلیسا انواع آزادی که داریم چیه و چه جمع شدنی در انتظار ماست؟
1: در واقع یه آزادی و جمع شدن وجود داره. این آزادی برای ایمانداران در دوره فیض در زمان کلیساست. از کتاب مقدس می فهمیم که دو نوع رهایی داریم. اولاً آزادی که ازش برخوردار شدیم. کتاب مقدس درباره‌اش در افسوسیان 1 میگه از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون اوست که ما رهایی یافته و گناهان ما بخشیده شد.
0: آزادی و رهایی از چی؟
1: از حاکمیت گناه بر ما. خداوند عیسی بهاشو با مرگ بر روی صلیب پرداخت کرد و ما رو از بندگی گناه آزاد کرد. اما ما منتظر آزادی دیگه هستیم. آزادی از جسم ها. اینو در رومیان 8 میخونیم، جایی که در خلال صحبتش از دردها میگه بعقیده من در درنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر میشود قابل مقایسه نیست. تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر میبرد.
0: ظهور فرزندان خدا کی خواهد بود برادر؟
1: وقتی که آزادی جسم ها به انجام برسه.
0: معنی آزادی جسم ها چیه؟
1: این بدن در معرض تمامی رنج و درد هاست. تمامی افراد از بیماری ها، درد ها، حوادث و شرایط سخت رنج میبرند که همه در جسمه.
0: کی این وضعیت تغییر میکنه؟
1: وقتی مسیح میاد جسمای ما رو نجات میده. این در زمان اومدنش برای بردن کلیسا خواهد بود. چیزی که ما اسمشو ربوده شدن مینامیم. او بدنهای ما رو تغییر خواهد داد.
0: بنابراین ما آزادی روحها و جانهامون رو دریافت کردیم. اما یه آزادی هم هست که بدنهامون منتظرشن. اسمش آزادی جسمه و این زمانیه که مسیح میاد و ما رو دور خودش جمع میکنه تا وقتی این آزادی محقق بشه این جسم در معرض بیماریه، در معرض تنگی و درد هاست. اگه بشنویم یکی تعلیم میده و میگه وقتی کسی ایمان داره مریض نمیشه و باید از سلامتی کامل و ثروت کامل برخوردار باشه، یا بگن امراض جسمانی و فقر توی خونه هامون نشونه عدم برکت روحانی و لعنت توی خونه هست، لطفاً بگید این کلام چطور به این که هنوز در جسمی هستیم که در معرض خستگی، بیماری و همینطور مرگ و منتظر نجات ربط پیدا میکنه؟
1: این تعلیم کاملاً غلطه. اولاً واضحه که ما هنوز آزادی جسمامونو دریافت نکردیم. این در افسوسیان 4 واضحه. روح القدس خدا را نرنجانید، زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست. این فعل گذشته است و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد می شوید. این برای آینده است.
0: ما در گذشته مهر شدیم و منتظر چی هستیم؟
1: روز آزادی. در رومیان 8 می خونیم در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد. بنابراین هنوز جسم آزاد نشده.
0: برادر، معنی این که جسم هنوز آزاد نشده چیه؟
1: یعنی این جسم ما متعلق به خلقت سقوط کرده است و هنوز از دردای انسانی رنجوره. اون کسی که میگه قرار نیست کسی مریض بشه و اگه شد باید ایمان داشته باشین تا شیطانی که مریضتون کرده رو توبیخ کنین، این طرز فکر رو تماماً باطل میکنه و مسبب سردرگمی ایمانداران میشه.
0: خب پس در مورد متقیانی که خداوند اجازه داد از سرطان رنج ببرن چی؟
1: اونا برای ماها رنج میبرن، حتی سالها. اونا شاکر بودن و شهادت خوبی بودن.
0: اونا اینطوری به خداوند خدمت کردن.
1: بله، اینجوری به خداوند خدمت کردن.
0: تیموتائوس چی؟ بیماریای زیادی داشت. پولس که دستمالها و پیشبندهاش روی بدن مریضا میذاشتن، خداوند یه خاری در جسم بهش داده بود که باعث رنجش بود. پس تعلیمی که بیان میکنه ما آزادی جسم رو دریافت کردیم تماماً اشتباهه. در حقیقت ما منتظر آزادی جسمامونیم.
1: بله، منتظریم. پولس تایید میکنه اینو. در رومیان 8 میگه ما هم مینالیم. تمامی آفرینش نالیده است، بلکه ما نیز در درون خود مینالیم. خلقت داره میناله. نگفته ما به عنوان ایماندار ناله نمی کنیم. ما هم ناله می کنیم.
0: بله همینطوره. ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی می کنیم و بعد در خدمتتون خواهیم بودیم.

0: در میان قوم ها خواهم کاشت. برادر، اینجا مقصود از کاشتن چیه؟
1: فعل کاشتن معنی صرفاً گذاشتن در خاک نیست که بشه راحت ریشه کنش کرد، بلکه کاشتن یعنی تثبیت کردن. اونا ریشه هاشون در زمینه، به این معنی که تثبیتشون خواهم کرد و هیچ احدی نمیتونه از سرزمینی که به پدرانشون وعده دادم ریشه کنشون کنه. در هوشع 2:23 میگه قوم اسرائیل را برای خود در زمین میکارم، و این معنی کلمه یزرئیل نخست‌زاده هوشع در کتاب هوشع فصل اول، و معنیش خدا میکاره یا باشد که خدا بذر دهد هست.
0: همینطوره، او میکاردشون، تثبیتشون میکنه، اما نه فقط اونا رو، بلکه مرا به خاطر میآورند. آنها و فرزندانشان زنده خواهند ماند و با فرزندان خود به وطن باز میگردند.
1: من مایلم تأملی روی ترتیب این وقایع داشته باشیم. اول کاشتن، بعد میگه منو به خاطر میارن. کاشتن اول، به خاطر آوردن خداوند دوم.
0: بله، همینطور میخوام که تأملی بر قاعده کتاب مقدسی که چطور خداوند رو به نحو احسن یاد کنیم داشته باشیم. هر روز دعوتهایی برای به یاد آوردن خدا میشنویم. چطور میتونیم خدا رو به خاطر بیاریم وقتی کاشته و تثبیت نشدیم و ریشه‌ای در زمین فیض نداریم؟ برادر، چطور رابطه صحیحی با خدای حقیقی داشته باشم؟ مگه نه اینکه باید از خدا متولد بشم؟ حالا چطور تولد روحانی جدید و طبیعت جدیدی که ما رو قادر میکنه با او صحبت کنیم و به یادش بیاریم و دریافت کنیم؟
1: خب این کلام یه جورایی متناقضه. آیا توقع داریم که انسان با طبیعت گناهکار شریر و افکار نجس و نگاه ناپاکش و زبانی که ازش چیزای زشت خارج میشه خدا رو به یاد بیاره؟ چطور؟ این صرفاً تکرار عباراتی پوچ و بی‌معنی خواهد بود. پس لازمه یه تغییری در قلب به وجود بیاد. مشکل در همه ادیان اینه که میخوان از بیرون پاک بشن. به یاد خدا باش، دستات، پاهات، بدن تو هی بشور، بدن تو بپوشون و اینجور چیزا. میخوام بیرون رو پاک کنم. پس درون چی؟ درون کاسه مملو از شره. مردم تو ادیانشون اخلاص دارن، بیرون رو پاک میکنن، ولی میبینن که شرارت از درون میجوشه. در حقیقت کسی درون رو نمیتونه تغییر بده جز خدا.
0: بذرکار حقیقی خداست.
1: اگه بخوام متولد شدن از بالا رو معرفی کنم، این تعریف رو میکنم: کاشتن زندگی جدیدی در انسانی مرده، کاشتن طبیعت جدیدی در انسانی که غیر از طبیعت شر چیزی نداره. این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه به وسیله تخم غیر فانی، یعنی با کلام خدای زنده و جاودان تولد تازه یافتید. پس خدا زندگی جدیدی با روح القدسش در ما میکاره، بعد اتوماتیکوار نتیجهش میاد. خداوند و دوست خواهم داشت و دعا خواهم کرد. دعا یه وظیفه واجب نخواهد بود. دعا نشأت گرفته از اشتیاق خواهد بود. خدایا تو خدای من هستی، من مشتاق تو هستم، با تمام وجود خود تشنه تو هم. بنابراین چنان که آهو برای نهرهای آب اشتیاق دارد، همچنان ای خداوند جان من مشتاق توست.
0: پس ترتیب الهی طبیعی اول کاشتن، بعد به خاطر آوردن خداونده. تولد دوم از جانب خدا اول میاد، بعد رابطه زنده بر اساس کار مسیح بر روی صلیب میاد. آیه 10 میگه من آنها را از مصر و آشور به وطن خودشان میآورم و در سرزمین خودشان اسکان میدهم. من آنها را در جلعاد و لبنان مسکن خواهم داد. تمام سرزمین با مردم پر خواهد شد. این کلام درباره این قومه. یه پیروزی تاریخیه که براشون واقع شد، ولی یه پیروزی در آینده است که خداوند بهشون میده وقتی توبه میکنن و مسیح، ماشیه و پادشاه رو میپذیرن. برادر یوسف، بهمون درباره این بازگشت بگید.
1: واضحه که این در پایان و در انتهای تنگی و ابتدای سلطنت هزاره خواهد بود. به کشورهای معینی با اسم اشاره میکنه. از سرزمین مصر میارمشون، جایی که اون موقع خواهند بود، و از سرزمین آشور که عراق کنونی و اطرافشه. بعد به سرزمین جلعاد خواهم آورد.
0: بله، جلعاد منطقه و سرزمینیه که کانون سلطنت خداونده، جایی که مرکز سلطنت خداوند خواهد بود و بعد به لبنان اشاره میکنه.
1: همینطوره، تمام سرزمین با مردم پر خواهد شد، یعنی جاشون محدود نیست و بزرگ و زیاد خواهند شد و اون سرزمین براشون وسیع خواهد شد.
0: بله، آیه 11 نیاز به کمی توضیح داره. می‌فرماید هنگامی که از دریای مشکلات عبور کنند، من امواج را کنار زده اعماق دریا را خشک می‌سازم. جلال و حشمت آشور از بین می‌رود و قدرت مصر نابود می‌گردد. برادر، مقصود از این کلمات چه کسانی هستند که از دریای مشکلات عبور می‌کنند؟
1: اولا یادشون میاره برای پدراشون در قدیم چی کار کرده تا برای آینده تشویقشون کنه. آیا خداوند از دریای مشکلات عبورشون داد؟ بله، دریای سرخ و در مقابلشون شکافت. قوم از دریای مشکلات عبور کردن و خداوند در مقابلشون شکافتش و هدایتشون کرد تا ازش عبور کنن. آبها براشون همانند دیواری سمت راست و چپشون بودن.
0: آیا اعماق رود و خشکوند؟
1: بله، این کارو وقتی از رود اردن عبور کردن کرد. براشون خشک کرد. بعد اونا رو به سرزمین کنعان که قبلاً وعده داده بود وارد کرد.
0: خب در آینده با اونا چی کار خواهد کرد؟ او بازماندگان و وقتی نجاتشون میده باهاشون چی کار خواهد کرد؟
1: باهاشون خواهد بود و از مصیبت عظیم عبور خواهند کرد، جوری که قبلاً نکرده. پس تنگی نابودشون نخواهد کرد. خداوند میگه که هیچ جانداری جان سالم به در نمیبرد، اما خدا به خاطر برگزیدگان خود در اون زمان امواج را کنار زده و تمامی اعماق رود نیل خشکونده میشه. یعنی در مقابل تمام موانع طبیعی خداوند باهاشون خواهد بود و ازشون حمایت خواهد کرد.
0: و قدرت مصر نابود می‌گردد، مصری که باعث آزار قوم خداوند بود.
1: جلال و حشمت آشور از بین می‌رود.
0: خب اینجا واضحه که خداوند برای نجاتشون چاره‌ای جز قضاوت بر تمامی قوم‌هایی که آزارشون دادن نداره، چه آشور چه مصر. در ترجمه دیگه از آیه 12 اینطور میگه و ایشان را در خداوند قوی خواهم ساخت و در نام او سالک خواهند شد. قول خداوند این است. برادر، میخوام بدونم گوینده توی این آیه کیه؟
1: سوال خوبیه. متکلم خداونده و دیگری هم خداونده و این در تمام طول کتاب زکریا با ماست. پس متکلم خداوند یهوه است، یعنی شخص پدر. پس بار دیگه اشاره ای به یگانگی جامعه خدای ما داره. او یکیه، وحدانیتی جامعه. من به قوم خود قدرت و نیرو می بخشم. او منبع قدرتشونه، نجات دهنده، یاور و آزاد کننده شونه. و آنها مرا پرستش نموده از من اطاعت خواهند کرد. اون خداوندیه که نجاتشون داد. اونی که بهشون قدرت میده یا وسیله تقویت اوناست.
0: بله، واضحه که طبیعت زندگی در سلطنت هزاره اینه که او رو پرستش و اطاعت کنه. این اعتبار اسم خداونده. در آن روز یهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد. میخوام به عنوان کاربرد عملی ترتیب رو در این آیه ها بیان کنم. کدومش اول میاد؟ پرستش و اطاعتش یا قدرت دادن خداوند؟
1: خب خداوند بهشون قدرت میده یا وسیله تقویت اوناست. بعد اونا پرستش و اطاعت میکنن. خیلی از مردم میخوان که در اسم خداوند قدم بردارن، اما قدرتی از جانب خداوند ندارن.
0: برادر یوسف، به هم درباره منابع قدرت روحانی بگین. از کجا میان و چجوری در اسم خداوند یا اونجوری که شایسته اون قدم بردارن؟
1: منابع قدرت روحانی که در حال حاضر در دسترس هر ایمان داره، اول کلام خداست. کلام به ما قدرت میده. یوحنای رسول در رساله اولش فصل دو میگه ای جوانان به شما نوشتم زیرا نیرومند هستید و کلام خدا در شماست و شما بر شیطان پیروز شده اید. مورد دوم روح القدسه. روح القدس با قدرت پشتیبانیمون میکنه. افسوسیان 3 میگه در درون خود قوی و نیرومند شوید. این یه قدرت ظاهری نیست. این در وجودتونه، در باطنتون. اگه ایمانداری روح القدس رو با قطع مشارکت یا موندن در گناه اندوهگین کنه، روح رو اندوهگین کرده و وقتی روح اندوهگین بشه، قدرت از ایماندار سلب میشه.
0: همینطوره. کلام قدرت میده. به ایماندار قدرت میده. روح منبع قدرت در زندگی ایمانداره.
1: مورد سوم دعاست. استقامت در دعا و تضرع به درگاه خداوند در زندگی فردی. ایمانداری که زانو میزنه قدرت میگیره. اینو کجا میبینیم؟ در عبرانیان 4:16 میبینیم. میگه پس بیایی تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار باشید.
0: همینطوره. در خاتمه به اسلحه کامل خدا اشاره میکنه و بعد میگه حواستون باشه نمیتونین از این 6 تا به درستی استفاده کنید. این موارد بدون زندگی در روح دعا مؤثر نخواهد بود. دعا یعنی اعتماد به خدا. من ضعیفم ولی به خدا اعتماد دارم چون همواره با قدرت از من حمایت میکنه. با وجود این ما چنین گنجی در کوزه های سفالی داریم تا معلوم گردد که آن قدرت بزرگ از ما نیست بلکه از آن خداست. و اما تو ای پسر من با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش. تیموتائوسی که ضعیف بود بهش میگه که دعا کن و قدرت بگیر. ممنونم برادر یوسف، به آخر برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم، برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در این قسمت یاد گرفتیم که موضوع آیه ها بهمون توضیح میده که خداوند در کنار قومشه. او بازماندگانی رو که در آینده به سوی او برمیگردن، یعنی بعد از اینکه از آتش‌های مصیبت عظیم بگذرن، بعد از روبوده شدن کلیسا، پاک و آزاد خواهد کرد و توسط خداوند اونا جمع میشن تا بعد بر اونا سلطنت کنه. واسه ماها در حال حاضر چطور؟ دوست دارم این اصولی که امروز دربارشون حرف زدیم و پیش روتون بذارم. اصل اول اینه که اول آزادی بعد جمع شدن. یاد گرفتیم که آزادی که برای ما الان هست برای روحها و جانهامونه، اما بدنهامون هنوز آزاد نشدن. جسمای ما بعدن وقتی مسیح میاد و جمعمون میکنه آزاد خواهد شد. مشتاقانه منتظر آزادی جسمامون و پسرخواندگی هستیم. به همین دلیل جسمامون در معرض بیماری، رنجهای انسانی و رنجهای خلقته. ما در این خلقت و با این خلقت ناله می کنیم، اما خیلی زود آزادی جسممون به وقوع خواهد پیوست. همینطور یاد گرفتیم قبل از به خاطر آوردن خدا باید کاشتن صورت بگیره. بنابراین برای به یاد آوردن خدا، پرستش کردنش، ایستادن در مقابل دستان خدا، به زبون آوردن اسم خدا و برای تقدیم دعاها و پرستش حقیقی حتما باید اول کاشته بشین. چطور کاشته بشین؟ از طریق ساکن شدن کلام خدا در شما و دادن تولد دوباره به شما و این نجات و پاکتون خواهد کرد. این یعنی کاشتن. تغییر از درون باید بیرون بیاد. این عبث و بیهوده است که سعی کنید جسمتون رو از بیرون پاک کنید در حالی که قلبتون از خدا دوره. به خاطر آوردن خدا اول با دریافت قلبی جدید و زندگی جدیده. بعد روح القدس کلمات پرستش و دعا رو بر لب هاتون میذاره. اگه میخواین زندگی روحانی سالمی داشته باشید که متناسب با اسم خداوند قدوس باشه، هرگز اجازه ندید منابع قدرت برن. خب عزیزان، تا برنامه دیگه همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: قسمتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل 12. 6 روز قبل از عید فصح، عیسی به بیت انیا، محل زندگی ایلازر، یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود، آمد. آنها در آنجا برای او شامی تهیه دیدند. مرتا خدمت می‌کرد و ایلازر با مهمانان پهلوی عیسی بر سر سفره نشست. آنگاه مریم پیمانه‌ای از عطر بسیار گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد و بر پاهای عیسی ریخت و با گیسوان خود آنها را خوش کرد، به طوری که آن خانه از بوی عطر پر شد. در این وقت یهودای اسخریوطی، پسر شمعون که یکی از حواریون عیسی بود و به زودی او را تسلیم می کرد، گفت: چرا این عطر به قیمت 35,000 ریال فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟ او این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسه پول و شخص دزدی بود و از پولی که به او می دادن بر می داشت. عیسی گفت: با او کاری نداشته باش، بگذار آن را تا روزی که مرا دفن می کنن نگاه دارد. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نخواهم بود. عده زیادی از یهودیان شنیدند که عیسی در آنجاست، پس آمدند تا نه تنها عیسی بلکه ایلازر را هم که زنده کرده بود ببینند. بنابراین سران کاهنان تصمیم گرفتند که ایلازر را نیز بکشند، زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند. فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند، وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، شاخه‌های نخل به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. آنها فریاد می‌کردند: هوشیعنا، فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می‌آید. عیسی کره الاغی یافت و بر آن سوار شد، چنان که کلام خدا می‌فرماید: ای دختر صهیون، دیگر نترس، اکنون پادشاه تو که بر کره الاغی سوار است می‌آید. در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نمود، اما پس از آن که عیسی به جلال رسید، آنها به یاد آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و همانطور هم آنها برای او انجام داده بودند. موقعی که عیسی ایلازر را صدا زد و زنده از قبر بیرون آورد، عده زیادی حضور داشتند. آنها آنچه را که دیده و شنیده بودند نقل کردند. به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. فریسیان به یکدیگر گفتند: نمی‌بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است. در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند، عده‌ای یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بیت سیدای جلیل بود آمدند و گفتند: ای آقا، ما می‌خواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس رفت و این را به اندریاس گفت و آن وقت هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. عیسی با آنها گفت: ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی‌شود. اما اگر بمیرد، دانه های بیشماری به بار می آورد. کسی که جان خود را دوست دارد، آن را از دست می دهد و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد، آن را تا به حیات جاودانی حفظ خواهد کرد. اگر کسی می خواهد مرا خدمت کند، باید به دنبال من بیاید و هر جا من باشم، خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود. و اگر کسی مرا خدمت کند، پدر من او را سرفراز خواهد کرد. اکنون جان من در استراب است، چه بگویم؟ آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور من به این ساعت رسیدم. ای پدر، نام خود را جلال بده. در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت: آن را جلال دادم و باز هم جلال خواهم داد. گروهی که آنجا ایستاده بودند گفتند: صدای رعد بود. دیگران گفتند: فرشته‌ای با او سخن گفت. عیسی در جواب گفت: این صدا به خاطر شما آمد، نه به خاطر من. اکنون موقع داوری این جهان است و حکران این جهان بیرون رانده می شود. وقتی از زمین بالا برده می شوم، همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود گفت. مردم به او گفتند: تورات به ما تعلیم می دهد که مسیح تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گویی که پسر انسان باید بالا برده شود؟ این پسر انسان کیست؟ عیسی با آنان گفت: فقط تا زمانی کوتاه نور با شماست. تا وقتی این نور با شماست راه بروید، مبادا تاریکی شما را فراگیرد. کسی که در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید. عیسی این را گفت و از پیش آنان رفت و پنهان شد. با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد، آنها به او ایمان نیاوردند تا سخن اشعیای پیامبر تحقق یابد که گفته بود: ای خداوند، آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ پس آنها نتوانستند ایمان آورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده است: چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهم. اشعیا این را فرمود زیرا جلال عیسی را دید و درباره او سخن گفت. با وجود این بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند، ولی به خاطر فریسیان و از ترس آنکه مبادا از کنیسه اخراج شوند به ایمان خود اقرار نمی کردند، زیرا آنان تعریف و تمجید از انسان را بیشتر از حرمت و عزتی که از جانب خداست دوست می داشتند. پس عیسی با صدای بلند گفت: هر که به من ایمان بیاورد، نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است. هر که مرا می بیند فرستنده مرا دیده است. من نوری هستم که به جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نکند، من در حق او داوری نمی کنم، زیرا نیامدم تا جهان را محکوم سازم بلکه تا جهان را نجات بخشم. داوری هست که هر که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد او را محکوم می سازد. سخنانی که من گفتم در روز آخر او را محکوم خواهد ساخت، چون من از خود سخن نمی گویم، بلکه پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم، و من می دانم که فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من می گویم کاملا همان چیزی است که پدر به من گفته است.

واقعیت را انکار کرد که تصمیمات خوب یا بدی که در زندگی می‌گیریم نتایج و ثمرات خوب یا بدی هم به همراه خواهند داشت. در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی خانومی را خواهید شنید که هرچند در زندگی خود تصمیم‌های بدی گرفت و گرفتار مشکلات زیادی شد، اما یک تصمیم خوب و درست مسیر زندگی او را برای همیشه عوض کرد. شما را تشویق می‌کنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما. بهترین مردم هم چیزی برای فخر فروشی ندارند. روز 58 از شماره 3 نان روزانه ما. فیض و نیکویی، عنوان و ایوب باب 29. متن امروز ما از کلام خداست. نوجوانی که پدر بددهنی داشت روزی به من گفت: من میخوام مرد خوبی مثل معلم نوجوانان کلیسا و یا مثل شما بشم، اما نه مثل پدرم. با شناختی که از معلم نوجوانان آن کلیسا دارم، با اطمینان میتوانم بگویم که او مرد خوبی است و با قدر شناسی خوشحالم که آن نوجوان مرا هم مردی خوب میداند. در واقع من هم میخواهم که در زندگیم مردی متواضع، مهربان، بخشنده و مقدس باشم و شخصی مطیع نسبت به خدا. اما در این حال از قلب گناه‌آلودم هم خبر دارم و اینکه چقدر به نیکویی و فیض خدا نیازمندم. خداوند درباره ایوب اینگونه سخن میگوید: مرد کامل و راست و خداترس که از گناه اجتناب میکند. اما بعد از تمامی تجربیاتی که ایوب می‌گذراند می‌گوید: از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می‌نمایم. حتی پس از نشان دادن نیکویی خودش، او از اوضاع دل خودش آگاه بود. از دید انسانی افراد بسیاری ممکن است خوب به نظر آیند، اما خدا بی‌اطاعتی، خودخواهی و نفرتی را که در اعماق دل‌های همه ما نهفته است می‌بیند. او همچنین می‌داند که ما دارای نقاط کور روحانی هستیم و هنگامی که خدا چشمانمان را باز می‌کند تا همان طوری که او ما را می‌بیند خودمان را ببینیم، آنگاه به این نکته پی می‌بریم که چرا مرد خوبی مثل ایوب از خود کراهت دارد. خداوندا ما را کمک کن تا انسان‌های خوبی بشویم، اما هرگز مگذار که از گناهکار بودن و ناشایستگی خود غافل شویم. تو را شکر می‌کنیم به خاطر بخششی که در مسیح به ما ارزانی می‌داری. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده.
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

عزیزان جوان شنونده، ما یک سری برنامه در ارتباط با زندگی یوسف بر مبنای کتاب مقدس شروع کردیم و در برنامه قبل دیدیم که برادران یوسف از روی حسادت و کینه ابتدا نقشه قتل او رو کشیده و بعد او رو به عنوان برده به کاروانی که به مصر می رفت فروختند. سپس اونها به پدر خود وانمود کردند که جانوری درنده یوسف رو دریده و خورده است. آیا این برگ آخر زندگی یوسف بود؟ آیا میشه پذیرفت که خدا میخواست همه این وقایع بد رو برای یوسف وسیله برکت و خیریت بسازه؟ خوبه به دنباله برنامه گوش بدین تا پی ببرین که چگونه خدای بسیار توانا و حکیم ما در زندگی یوسف کار میکنه و او رو به عنوان وسیله‌ای برای انجام مقاصد خود به کار میبره.

کشتی دل غرق دریای گناه است ای مسیح، گر نگیری دست من عمرم تباه است ای مسیح. ماندم سرگشته اینک در میان موج کفر، تا به ساحل لطف تو پشت و پناه است ای مسیح. گر گناهم کوه گردد در میان سینه ام، در نگاهت صد هزاران کوه کاه است ای مسیح. گر نگاهی از تو آید بر گدایی بی پناه، آن گدا در ملک باقی پادشاه است ای مسیح. حالیا فضل تو ما را تا به منزل می برد، ورنه هر برهان و عرفان همچو چاه است ای مسیح. تا بگیرم دامنت را آمدم از کوی عشق، قلب مشتاقم بر این دعوی گواه است ای مسیح. جان ما در نور گفتار تو روشن آمده، بلکه هر خورشید بی نورت سیاه است ای مسیح. هر که را دیدم نگاه از هر دو عالم برگرفت، حاجتش از حضرت تو یک نگاه است ای مسیح. شادمانم زان که می دانم در این بحر گناه، از دل من تا به درگاه

زندگی یوسف قسمت دوم. جوانان عزیز شنونده، در برنامه قبلی قسمتی از زندگی یوسف رو بر اساس کتاب مقدس با شما در میان گذاشتیم. دیدیم که یوسف جوان، پسر محبوب یعقوب، به طرز خاصی مورد توجه پدرش بود. برادران او از این که پدرشان یوسف رو بیشتر از آنها دوست می داشت به او حسادت می ورزیدن و حسادت آنها به حدی می رسه که روزی تصمیم می گیرن یوسف رو از بین ببرن. اما برادر بزرگتر آنها از این موضوع باخبر شده، پیشنهاد می کنه که او را نکشن و در عوض به چاهی بیاندازن تا بمیره، به این امید که بعداً یوسف را از چاه بیرون کشیده نزد پدرش ببره. پس آنها یوسف را به چاه میاندازن، اما چیزی نمیگذره که کاروانی از تاجران که به طرف مصر در حرکت بودن به سمت آنها میان. برادران یوسف او را از چاه بیرون میارن و به تاجران به 20 سکه نقره میفروشن. عزیزان، گفتیم که چقدر قبول این موضوع باید برای یوسف سخت بوده و باعث غم و اندوه او شده باشه که ببینه برادرهاش قصد جان او رو میکنن، او رو به چاه میاندازن و بعد هم به عنوان یک برده به مردمانی بیگانه و بت‌پرست میفروشن. و همچنین گفتیم که خبر مرگ یوسف چقدر باید برای پدرش یعقوب سخت و غم انگیز بوده باشه. در این رابطه آیه ای از کلام خدا را خواندیم که بیان میکنه خدا از همه چیز واقفه و از اتفاقات گوناگون و حتی ناگوار در زندگیمون برای اجرای نقشه های خود استفاده میکنه و آن را وسیله خیریت ما میسازه. کلام خدا در رومیان فصل 8 آیه 28 چنین میفرماید: همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند با هم در کارند. ما امروز می‌خواهیم به دنباله ماجرای زندگی پرمشقت یوسف بپردازیم و آن را تجزیه و تحلیل کرده رابطه بین زندگی او و آیه ذکر شده را بررسی کنیم. می‌خوایم ببینیم که چطور خداوند زندگی یوسف رو دگرگون کرده و او رو برکت میده و در آخر از او برای نجات قوم اسرائیل استفاده می‌کنه. اکنون توجه شما رو به دومین قسمت از زندگی یوسف بر اساس فصل 39 از کتاب پیدایش، اولین کتاب مقدس، جلب می‌نماییم.

در فصل 39 کتاب پیدایش می‌خوانیم یوسف به دست تاجران اسماعیلی به مصر برده شد. پوتیفار که یکی از افسران فرعون و رئیس محافظان دربار بود، او را از ایشان خرید. خداوند یوسف را در خانه اربابش بسیار برکت می‌داد، به طوری که آنچه یوسف می‌کرد موفقیت آمیز بود. پوتیفار متوجه این موضوع شده و دریافته بود که خداوند با یوسف می‌باشد. از این رو یوسف مورد لطف اربابش قرار گرفت. طولی نکشید که پوتیفار وی را بر خانه و کلیه امور تجاری خود ناظر ساخت. خداوند پوتیفار را به خاطر یوسف برکت داد. ببینین عزیزان که چطور بعد از اون وقایع ناگواری که برای یوسف رخ داد، اون هم از طریق برادران خودش، برادرانی که از یک پتر بودند، خداوند یوسف را تشویق میکنه و همه چیز برای خیریت او به کار گرفته میشه. یوسف جوان 17 ساله‌ای که در خانه پدرش چوپانی می‌کرد و مرتباً مورد تمسخر و حسادت برادران خود قرار می‌گرفت، یوسف جوانی که قصد جانش رو کردن تا او رو بکشند ولی بالاخره به عنوان یک برده فروخته میشه، حالا خداوند دست او رو گرفته، او را برمی‌افرازه. داوود پادشاه در مزمور 27 می‌سرایت که خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم. خداوند ملجای جان من است، از که هراسان شوم. زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهد داشت و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت. بله، خداوند یوسف رو نه تنها از مرگ نجات میده، بلکه او رو برمی افرازه و برکت بسیار عطا می کنه. یوسف برده اکنون در خانه یکی از افسران ارشد دربار فرعون به نظارت و مدیریت تمام امور خانه و تجارت او منصوب میشه. چه تغییر شگرفی! آیا همه اینها اتفاقی بوده؟ نه عزیزان، خداوند پشتیبان ترسندگان خودشه و مطیعان خود را رهایی داده و برکات فراوان میبخشه. اما طولی نمیکشه که یوسف جوان بار دیگر مورد آزمایش قرار میگیره. از آنجا که یوسف جوانی خوشندام و خوشقیافه بود، پس از چندی نظر همسر پوتیفار به او جلب میشه و پیشنهاد میکنه تا با وی همبستر بشه. یوسف مرد بسیار وفادار و سرسپرده‌ای بود. او که مورد اعتماد اربابش بود، هرگز مرتکب چنین گناه و عمل زشتی نمیشه و به همسر پوتیفار میگه که این عمل گناهی است نسبت به خدا. یوسف مردی خدا دوست و خدا ترس بود. میتوان اینطور پنداش که او از رابطه پدرش با خدای متعال و قدوس خبر داشت و زیر دست همان پدر خدا پرست بزرگ شده بود. یوسف میدونست که نزدیکی با همسر اربابش گناه بزرگیه. برای همین تا آنجا که امکان داشت از او دوری میکنه. تا اینکه روزی آن زن به طرف یوسف میره، به جامعه او چنگ انداخته و میخواد که یوسف با او همبستر بشه. یوسف جامعه خود را در دست آن زن رها میکنه و از اونجا به بیرون میگریزه. زن پوتیفار که به هدف خود نرسیده بود، از این موقعیت استفاده میکنه و به شوهر خود میگه که یوسف قصد داشته به او تجاوز کنه. بر اساس کلام خدا، پوتیفار چون سخنان زنش رو شنید بسیار خشمگین شد و یوسف را به زندان انداخت. اما چون خداوند از نیت یوسف و صداقت و پاکی او باخبر بود، او را حتی در زندان هم برکت داده، مورد لطف رئیس زندان قرار میده. ضمناً طولی نمیکشه که رئیس زندان یوسف رو مسئول اداره زندان و زندانیان میکنه.

خدا یوسف رو به طور مخصوص در زندان از طریق تعبیر خوابها مورد استفاده قرار میده. بعد فرعون خوابهایی میبینه که فکرش رو بسیار مغشوش میکنه. او تمام جادوگران و دانشمندان مصر رو احضار میکنه تا خوابهایش رو تعبیر کنند. ولی هیچ کدام از آنها قادر به تعبیر آنها نبودند. اما خبر تعبیر خوابهای یوسف در زندان که دقیقاً به وقوع پیوسته بودند به گوش فرعون میرسه. فرعون فوراً میفرسته تا یوسف را بیارن، پس با عجله او را از زندان بیرون آورده و به حضور فرعون میبرن. فرعون به او گفت: من دیشب خوابی دیدم و کسی نمیتواند آن را برای من تعبیر کند. شنیدم که تو میتوانی خوابها را تعبیر کنی. یوسف گفت: من خودم قادر نیستم خوابها را تعبیر کنم، اما خدا معنی خوابت را به تو خواهد گفت. عزیزان، یوسف میخواست که خدای خود رو جلال بده. او طالب مقام و رتبه و پاداش از فرعون نبود. او بلند پرواز و جاه طلب نبود، در صورتی که چقدر آسان میتونست خود رو بالا ببره و فخر بفروشه. اما یوسف فروتن بود و حکمت خود را از خدا میدونست و مایل بود تا خدایی را که در او در کار بود به بت پرستان مصر بشناسونه. یوسف طالب خوشنودی خدا بود. پس فرعون خوابهایش رو برای یوسف تعریف کرد. یوسف به فرعون گفت: معنی هر دو خواب یکیست. خدا تو را از آنچه که در سرزمین مصر انجام خواهد داد آگاه ساخته است. یوسف ادامه داده می گوید: طی 7 سال آینده در سراسر سرزمین مصر محصول بسیار فراوان خواهد بود. اما پس از آن چنان قحطی سختی به مدت 7 سال پدید خواهد آمد که سالهای فراوانی از خاطرها محو خواهد شد و قحطی سرزمین را از بین خواهد برد و خوابهای دوگانه تو نشانه این است که آنچه برایت شرح دادم به زودی به وقوع خواهد پیوست، زیرا از جانب خدا مقرر شده است. یوسف همچنین پیشنهاد میکنه که فرعون یکی از داناترین و حکیمترین افراد خود را برای اداره امور کشاورزی آن سرزمین بگماره.

یوسف با حکمت و الهام از جانب خدا خوابهای فرعون رو تعبیر میکنه. حالا این سوال پیش میاد که اگر تعبیر اون خوابها برای فرعون خوشایند نمی بود و مورد پسند او واقع نمی شد، چه اتفاق و بلایی سر یوسف می آمد؟ آیا یوسف با خود هیچ درباره این چیزها فکر کرده بود؟ مخصوصا که می دونست این همان فرعونیه که رئیس نانوایان دربار خود رو برای مدت زیادی به زندان انداخته و بعد هم او رو به دار می کشه. راستی در دل یوسف چه می گذشت؟ یوسف ترس و شک به خود راه نمیده، چون میدونه خدا با اوست. کلام مقدس خدا میفرماید اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ یوسف یقین داشت که آنچه را که برای فرعون بازگو میکنه از جانب خداست، نه از او. خداست که خواب فرعون را تعبیر میکنه. یوسف این حقیقت را دوباره با تاکید به فرعون میگه که آنچه برای چهر دادم به زودی به وقوع خواهد پیوست، زیرا از جانب خدا مقرر شده است. عزیزان، میبینیم که یوسف بار دیگه نام خدا رو بالا میبره و جلال و عظمت و حکمت رو از آن خدا اعلام میکنه. جوانان عزیز، چقدر خوبه که شما هم مثل یوسف اینطور فروتن باشین و این چنین رابطه‌ای با خدا داشته باشین. تنها در این صورتی که میدونین هر بخشش نیکو و هدیه کامل از جانب خداست. پس در فکر جلال خود نخواهید بود، بلکه خدا را در زندگی خود جلال خواهید داد. بیاین با ایمان خود را به خدای مهربان بسپارین، خدایی که محبت خود را از طریق فدا ساختن یگان فرزند روحانی خود بالای صلیب به جهانیان ارائه داد. امروز از عیسی مسیح که برای آمرزش گناهان ما بر روی صلیب مرد و در روز سوم از مردگان قیام نمود و زنده است، بخواین که با خون پاکش دل شما رو طاهر کنه و در قلب و وجود شما ساکن بشه تا شما نیز برای مقاصد نیکوی خداوند مورد استفاده قرار بگیرین. آمین.

0: از شما جوانان عزیز شنونده دعوت میکنیم که به دنباله ماجرای زندگی یوسف در برنامه بعدی توجه بفرمایید.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.
0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.